0: Radio koji s tobom živi. Radio Drava.
1: Ja sam tvoj blank face, baby prince. Na bijelom konju ja te nikad ne bi mijenjao za bolju. Ja

0: i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

0: let me go.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
2: Lovro Lončarić, 22-godišnji vezni igrač iz Koprivnice, odnosno prigradskog naselja Herešin, novi je igrač Slaven Belupa. Potpisao je ugovor na 2 godine i tako postao još jedan domaći dečko u slačionici prve momčadi koprivničkog prvoligaša. Možemo slobodno reći da je ovo Lovrin povratak u našu plavu obitelj, jer je kao dječak prošao kroz mlađe kategorije Slaven Belupa. Ipak seniorske dane dočekao je u rodnom Herešinu, te se do profesionalne razine razvijao igre u amaterskim županijskim ligama i braneći boje svojeg omladinca. Zahvaljujući dominaciji i odličnim igrama početkom prošle sezone priključio se treninzima naše B momčadi Koprivnice, te vrlo brzo dokazao da se na njega može ozbiljno računati. U kadru trenera Milivojevića bio je jedan od ključnih igrača, vodio je momčad prema naslovu prvaka u 3. nogometnoj ligi, a 45 minuta odigrao je i u kupu utakmici protiv Hajduka. Za nagradu uslijedio je poziv na pripreme s prvom momčadi Slaven Belupa, a nakon toga i ugovor s klubom u kojem je napravio prve korake. Na nedavno održanim susretima Hrvatskog časničkog zbora u Osijeku sudjelovalo je 64 udruge iz cijele Hrvatske, a među njima i predstavnici Hrvatskog časničkog zbora grada Koprivnice i Koprivničko-križevačke županije. Tom prigodom za izuzetan doprinos u radu dodijeljena je zahvalnica koju je primio predsjednik Zdravko Dimač. Hrvatski časnički zbor grada Koprivnice uz Zagreb, Karlovac i Krapinu jedan je od suosnivača udruge Hrvatskog časničkog zbora Republike Hrvatske. Ovo je izuzetna čast i priznanje za naš rad. Od osnivanja udruge prošlo je 35 godina i mnogi naši članovi više nisu među nama. Danas Hrvatski časnički zbor grada Koprivnice ima 48 članova, a u cijeloj županiji imamo 124 člana. Ovo priznanje nam je još veći poticaj da još više prenosimo vrijednosti Domovinskog rata, naglasio je predsjednik Hrvatskog časničkog zbora grada Koprivnice Zdravko Dimač.
1: Informativni portal Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Ovo je Jutro na Dravi.

6 sati i 11 minuta, ovo je jutro na zdravi. Kao i obično, druškamo se cijelog ovog tjedna od 6 do 11 sati, bojan je vaše društvo. Nadam se da ste dobro. Alex Warren i Fever Dream nam svira u 6

0: Matija Cveki, Nisam taj, 6.30 je. Dobro vam jutro, bit će vrijeme za Dravu Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Grad Koprivnica i ove školske godine će nastaviti s programom prevencije karijesa kod djece. Raspisan je javni poziv kojim se traže ordinacije dentalne medicine koje će provoditi edukacije i preventivne aktivnosti u koprivničkim vrtićima i osnovnim školama. Program će obuhvatiti oko 700 djece, otprilike 350 predškolaca i isto toliko učenika trećih razreda osnovnih škola. Cilj je djecu od najranije dobi učiti pravilnom četkanju zubi, oralnoj higijeni i zdravim prehrambenim navikama. A u program će biti uključeni i roditelji. Za provedbu programa grad Koprivnica osigurao je 4000 eura, a zainteresirane ordinacije svoje prijave mogu poslati do 10. kolovoza. Program bi se trebao provoditi tijekom pedagoške i školske godine 2026-27. Toliko u Dravi Plus.
1: Ovo je Drava Plus.

stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
1: Vrijeme je za Labor.
0: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
1: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
0: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
2: Hitno vam treba pomoć u slučaju nesreće. Nazovite 112 gdje god se nalazili. Poziv je besplatan. Čuvajte se i odgovorno uživajte u ljetovanju. Miran i bezbrižan odmor. Želi vam Ravnateljstvo civilne zaštite.
3: Najslušanije jutro u gradu.

0: naših vijesti medija servisa. Vremenska prognoza bit će primjenjiva oblačno sa sunčanim razdobljima, češćim poslije podne. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom koji uglavnom u prvom dijelu dana mogu biti i izraženi. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a maksimalna temperatura u Podravini tu negdje oko 30 celzijevih stupnjeva. Sutra ista stvar i ovo na novo.
1: Ostani tu jer hitovi stižu uskoro.
2: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
3: Tiblica. Ako niste iz Međimurja, vjerojatno vam taj pojam nije poznat. Osim po međimurskoj popevki koja se nalazi na UNESCO-voj listi zaštićene nematerijalne baštine, Međimurje je poznato i po dijalektu. Tiblica je drvena posuda u kojoj se sprema međimursko meso s tiblice.
4: Meso s tiblice je tradicionalni međimurski proizvod koji se pripremao prvenstveno zbog toga da bi se meso očuvalo kroz duži vremenski period iz onih vremena još kad nije bilo zamrzivača ili škrinja.
3: Receptura pripreme jedinstvena je za Međimurje, kaže Sonja Fažon, predsjednica Udruge za zaštitu međimurskih autohtonih proizvoda, i zato je specijalitet zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla. Pri posjeti Međimurju svakako ga probajte. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
2: Financirano sredstvima Europske unije.
5: Priča se da Studenac ima odličnu akciju. Posebna ponuda samo za korisnike Moj Studenac aplikacije. Rio Mare, tuna salata, kukuruz ili Meksiko, 160 grama, 2,19 euro. Namaz Nutella, 750 grama, 6,19 euro. Storkto Fife, 125 grama, 1,89
6: euro. PBZ Info. Za ideje koje traže više mjesta, tu je PBZ nenamjenski kredit. Do kraja srpnja iskoristite posebnu ponudu i ugovorite PBZ nenamjenski kredit uz nižu fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita. Čekaju vas i ostale pogodnosti, kao što je povoljnija kamatna stopa uz policu životnog osiguranja korisnika nenamjenskog kredita. Više o posebnoj ponudi PBZ nenamjenskih kredita, kao i opće informacije te reprezentativni primjer, potražite na www.pbz.hr.
7: Privredna banka Zagreb.
0: Sedam je sati. SAD izvan novi napad na Iran. Saborski zastupnici uoči ljetne stanke izglasali rezoluciju o Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Argentina izborila finale svjetskog nogometnog prvenstva gdje ju čeka Španjolska.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Američke snage sinoć su napale iranske zapovjedne centre, položaje protuzračne obrane, raketne i bespilotne letjelice, te objekte za obalni nadzor kako bi dodatno umanjile iransku sposobnost da prijeti nevinim pomorcima na komercijalnim brodovima koji prolaze Hormuškim tjesnacem, objavilo je američko središnje zapovjedništvo. Bio je to drugi udar u danu, a američki predsjednik Donald Trump tu ne misli stati.
8: A onda će idućeg tjedna biti jako loše za njih, jer idućeg tjedna na red dolaze elektrane, mostovi. Uništit ćemo im sve elektrane, srušit ćemo sve njihove mostove ako ne sjednu za stol i pregovaraju.
0: Najmanje 30 ljudi je ubijeno, a više od 300 je ranjeno u tekućim američkim napadima prema iranskom ministarstvu zdravstva. Teheran je uzvratio gađanjem američkih baza u Kuvajtu i Jordanu, a sirene su se oglasile u Bahreinu.
1: Media Service. Vijesti.
0: Europski lideri ponovno su se okupili u Kijevu, ovog puta na obilježavanju Dana državnosti i još značajnije na samitu Ukrajina-Jugoistočna Europa, na kojem je dogovorena suradnja na razvoju i proizvodnji dronova. Predsjednik Volodimir Zelenski o tome govori u kontekstu projekta protuzračne obrane podržanog od strane koalicije voljnih.
9: Projekt Freja rozpočato.
8: Projekt Freja je počeo. Učinit ćemo sve kako bismo izgradili antibalistički sustav za Europu, ujedinjujući sve europske antibalističke kapacitete. Sve kako bi nebo naših naroda bilo zaštićeno, kako diktatori ne bi mogli slobodnim ljudima nametati kako da žive u Europi, kako životi građana Ukrajine i svih europskih država ne bi ovisili o tome imaju li Putin i njegova sorta balističke projektile ili nemaju.
9: čini.
0: U nastavku planiranja i koordiniranja te obrane, Ukrajina i Europska unija su sklopile obrambeno-industrijsko partnerstvo ili, kako ga je nazvala predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, sporazum o dronovima. U Kijevu je po šesti puta bio i premijer Andrej Plenković, a po prvi puta srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, koji jedini nije potpisao zajedničku deklaraciju koju se Rusija optužuje za agresiju. Nakon odlaska gostiju, Kijev se ponovno našao na meti Kremlja. Osam balističkih raketa ubilo je najmanje dvije, ranilo šest osoba. S druge strane, ukrajinski su dronovi navodno pogodili rusku zračnu bazu u Saratovskoj oblasti.
1: Media servis. Vijesti.
0: Posljednjeg dana zasjedanja uoči ljetne stanke saborski zastupnici izglasali su rezoluciju Domovinskog pokreta o osnaživanju Hrvata u Bosni i Hercegovini. Rezolucijom od 9 točaka osuđuju se pozivi na izborni inženjering radi preglasavanja Hrvata pri izboru hrvatskog člana predsjedništva BiH te drugim tijelima, šef DP-a Ivan Penava.
10: Stav svih nas da prepoznajemo problematiku, da ono što mi je posebno drago i s lijeva i s desne, da se oko ključnih stvari slažemo. A to je jednakopravnost, konstitutivnost hrvatskog naroda uz ostala dva naroda i europski put Bosne i Hercegovine.
0: Dodajmo kako je saborsko mandatno imunitetno povjerenstvo jednoglasno usvojilo zahtjev za skidanje zastupničkog imuniteta SDP-ovu Borisu Piližati te pokretanje kaznenog postupka zbog nasilja u obitelji. Predsjednik MIP-a Robert Janković.
11: Ja mogu samo komentirati da od kad sam ja ovdje na čelu MIP-a nismo imali ovakav slučaj gdje ni jedan jedini detalj, ništa ne znamo. Dakle, niti je meni rečeno, niti je bilo kakvom materijalu išta navedeno. Dakle, mi sad 100% smo u situaciji da vjerujemo državnom odvjetništvu. Oni su ovdje naveli ono što smo pročitao, dakle, da se radi o iskazu žrtve, iskazu ispitanih svjedoka.
1: Media servis. Vijesti.
0: Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je konačne rezultate državne mature. Ravnatelj centra Vinko Filipović istaknuo je da je ukupna prosječna ocjena iz obveznih i izbornih predmeta 2,8 te dodao.
12: Osobno možda zvuči paradoksalno, ne bi bio sretan da je prosječna ocjena 4,5 jer to znači da ne bi imali dobro uravnotežen i izbalansiran ispit, što zasigurno nije dobro.
1: Sport.
13: Nogometaši Argentine drugi su finalisti svjetskog prvenstva, protiv Španjolske love svoj četvrti naslov prvaka.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
13: U prvom dijelu gledali smo vrlo siromašnu predstavu obje momčadi. Bez pravih prilika, uz žestoke duele i brojne prekršaje, napredak se otišlo s početnih 0-0. Nastavak je donio puno uzbudljiviji susret, a mrežu je prvi zatresao Gordon u 55. minuti i donio prednost Englezima. Izjednačenje je stiglo na samom kraju u 85. kada je Enzo Fernandez probudio Argentince pogodivši za 1-1. A kada su se već počeli nazirati produžeci, Lautaro Martinez vodi Argentinu u finale mundijala. Prilika je to za aktualne prvake da obrane titulu, ali i da uzmu svoj četvrti naslov. Englezi će na svoj trofej još morati pričekati nakon što su prvi osvojili prije točno 60 godina. Finale se igra 19. srpnja u New Jerseyu s početkom u 21 sat. Nogometaši Hajduka igraju uzvratnu utakmicu protiv Slovačke Žiline u prvom kolu kvalifikacija za Europsku ligu. Bijeli u Slovačku stižu s prednošću od 2-0, koju su ostvarili u prvom susretu odigranom na Poljudu, a sjajna dva pogotka postigli su Brajković i Dalison. Igrač bijelih, Roko Brajković.
14: Moramo ostati mirni što god da se desi i vjerujemo da smo bolja ekipa i to smo došli vamo pokazati, ali znamo da oni imaju još 90 minuta i da se sigurno neće predat, da će pokušati sve da se vrate i ništa, im idemo po prolazu.
13: Utakmica počinje u 20 sati i 30 minuta. Hrvatska U20 košarkaška reprezentacija svadala je Češku rezultatom 93-69 za plasmanu četvrtfinale Eurobasketa. Najbolji pojedinac utakmice bio je Dino Subašić sa 32 poena, 4 skoka i 4 osvojene lopte. U četvrtfinalu mlade hrvatske reprezentativce čeka Francuska, a ogled je na rasporedu u 17 sati. Hrvatska tenisačica Petra Marčinko izborila je četvrtfinale WTA turnira u rumunjskom Jašiju. Naša tenisačica uspješno svladala armensku predstavnicu Elinu Avanesian sa 7-6, 7-6. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
15: najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
16: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Medija Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
17: Ja sam Zlatko Dalić i ja slušam Medija Servis.
16: Medija Servis. Najbrža istina.
18: Ljeto izgleda bolje uz nove naočale. Do 19. srpnja iskoristi od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 30% na dioptrijske okvire. Tvoja Anda.
19: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
20: Gospić je na 18, Daruvar broj 19, Osijek i Slavonski broj 20, Varaždin i Karlovac su na 21, Zagreb i Bjelovar na 23, Rijeka, Šibenik, Zadar i Split broj 24, dok je Dubrovnik na 26 stupnjeva Celzijevih. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, češćim poslje podne, mjestimice, kiša i pljuskovi s grmljavinom koji uglavnom u prvom dijelu dana u unutrašnjosti lokalno mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni, na Jadranu većinom umjeren sjeverozapadnjak, ponegdje na otocima Dalmacije jak. Najviša dnevna temperatura većinom od 29 do 34 stupnja Celzijeva.
19: Medija Servis. Najbrža istina.
21: Stišaj buku u glavi.
22: I pojačaj radio.
21: Radio Drava.

0: Dragi kupci, pozivamo vas u Konzum prodavaonice na odličnu ponudu po najboljim cijenama. Prva domaća lubenica 49 centi, svinjski but bez kosti 2,79, kaplus jaja euro 89, a pik šunka u ovitku 8,99. Provjerite ostatak ponude u našem novom katalogu. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Konzum prodavaonici.
1: Ljetna ponuda u optici Jojo. Iskoristite popuste do 60% na dioptrijske okvire i sunčane naočale. Osvježite svoj stil i pogled po vrhunskim cijenama. Požurite, zalihe su ograničene. Optika Jojo. Razlika se jasno vidi.
2: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
3: Najslušanije jutro u gradu donosi ti Podravka.
4: How can I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. F*** it. You only live once, let the people see.

0: Just Like a Pill, ovo je bila Pink, 7 sati 29 je minuta. Vjerujem da su mnogi od vas bili jučer prikovani za male ekrane i pratili utakmicu polufinala između Engleske i Argentine na ovom svjetskom nogometnom prvenstvu. Argentina će u finalu protiv Španjolske pokušati doći do drugog uzastopnog te ukupno 4. naslova. Tekma je na rasporedu u nedjelju 19. srpnja u 21 sat po hrvatskom vremenu. Evo čisto da vas pripremim i da naravno znate kada gledati finale svjetskog nogometnog prvenstva. Idemo u nastavku na Dravu Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Nećemo o nogometu, nego ćemo o prijevarama. Prevaranti sve češće ponovno kontaktiraju osobe koje su već bile žrtve prijevara i iskorištavaju njihovu želju da vrate izgubljeni novac. Jučer su policijski službenici zaprimili prijave 2 građanki koje su postale žrtve računalne prijevare. Nepoznati počinitelj kontaktirao ih je putem e-pošte i lažno ih uvjerio da će im pomoći vratiti novac izgubljen u ranijoj prijevari. Naveo ih je da na svoje mobilne uređaje instaliraju aplikacije te autoriziraju transakcije i dostave osobne i bankovne podatke, nakon čega su s njihovih bankovnih računa izvršene neovlaštene transakcije. Ponovno. Obje građanke oštećene su za više stotina eura, više naravno u našim vijestima koje nam stižu u 9. Ljudi, ajmo ne nasjedat na takve stvari. Nemojte nikome davati nikakve pinove, kreditne kartice, brojeve itd. itd.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Kad smo već bili kod nogometa i svjetskog nogometnog prvenstva, evo i soundtracka. Ovo su Pipsi, sviraju nam u 7 sati 31 minutu. Ovo je Jutro na Dravi.

0: Hitno vam treba pomoć u slučaju nesreće. Nazovite 112 gdje god se nalazili. Poziv je besplatan. Čuvajte se i odgovorno uživajte u ljetovanju. Miran i bezbrižan odmor želi vam Ravnateljstvo civilne zaštite.
1: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje. Dijelove za kombajne, plugove i grubere. Filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
2: Do kraja srpnja Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €. Baby vlažne maramice, 1,39 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
4: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20, info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
5: Najslušanije jutro u gradu.

0: Kameni i Nikola Marjanović za kraj sata, oprosti mi. Sve opraštamo, sve okej, pa čak i vrijeme vani i bit će u prvom dijelu dana promjenjivo oblačno s kišom, pljuskovima i zgrmljavinom koje lokalno mogu biti i izraženi. Falilo je malo kiše da natopi, potom češća sunčana razdoblja u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni uz nestabilnosti, prolazna moguće i jak. Najviša dnevna temperatura oko 30 celzijevih stupnjeva.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
2: 8 sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Nakon što su europski lideri napustili Kijev u kojem su se okupili na obilježavanju Ukrajinskog dana državnosti, Rusija je izvela novi napad balističkim raketama na glavni ukrajinski grad. Ubijene su najmanje dvije, ranjeno je 6 osoba, rekli su lokalni čelnici. S druge strane, ruska zračna baza u Saratovskoj oblasti navodno je pogođena ukrajinskim dronom tijekom noći. Za to vrijeme ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski radi novu rekonstrukciju vlade. Smijenio je Zelenski tako Mihajla Fedorova s mjesta ministra obrane, kojeg bi trebao naslijediti sadašnji ministar unutarnjih poslova Ihor Klimenko. Uz to Zelenski je predložio i Sergeja Koreckog, izvršnog direktora državne naftne i plinske tvrtke Naftogaz, za sljedećeg ukrajinskog premijera. Potvrdio je to predsjednik ukrajinskog parlamenta Ruslan Stefančuk. Ministar poljoprivrede David Vlajčić predstavio je program potpore za očuvanje proizvodnje mlijeka na području zone ograničenja zbog izbijanja kuge malih preživača. Ministar je naglasio da svaka zona znači da troškovi ostaju, a da pritom prihodi prestaju.
3: Visina će potpore svakako ovisiti o stvarnom gubitku. Država će nadoknaditi vrijednost mlijeka zbog uvedenih ograničenja gdje se otkupljivanje nije moglo provoditi, a izračun će se temeljiti na službenim podacima o proizvodnji i prosječnoj otkupnoj cijeni mlijeka.
2: Prvim preokretom u polufinalu unutar 90 minuta u povijesti svjetskih nogometnih prvenstava Argentina se plasirala u finale gdje je na MetLife stadionu u New Jerseyu čeka Španjolska. Iako su do 85. minute gubili od Engleske 1-0, Argentinci su golovima Enza Fernandeza i Lautara Martineza upisali pobjedu od 2-1 uz dvije asistencije Messija. Argentina će u finalu protiv Španjolske pokušati doći do drugog uzastopnog te ukupno četvrtog naslova. Španjolska je svoje drugo finale izborila pobjedom 2-0 protiv Francuske. Prvi put u povijesti će se u finalu svjetskog prvenstva sastati aktualni osvajač europskog prvenstva te aktualni osvajač Copa Amerike. Utakmica je na rasporedu u nedjelju od 21 sat po hrvatskom vremenu, a Francuska i Engleska susret za treće mjesto igraju dan ranije u Majamiju. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Osijek broj 22, Rijeka 24, Zagreb 25, dok je Split na 28 stupnjeva Celzijevih. Na kopnu promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom koji uglavnom u prvom dijelu dana i oko sredine dana u unutrašnjosti lokalno mogu biti izraženiji. Na Jadranu sunčanije, većinom suho, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu većinom umjeren sjeverozapadni, ponegdje na otocima Dalmacije jak. Najviša dnevna temperatura većinom od 29 do 34 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
4: Volimo slušati.
1: Ovo je tvoja glazbena terapija.
4: Radio Drava.

Out of Touch. Ovo su bile 80. A ovo dugo nismo zapravo čuli. Drago mi je da se našlo na našoj playlisti. Biram hitove i u nastavku Doja Cat, Jealous Type, kao i Eva Max, Salt. Upravo sad u 8 sati 11 minuta. Ovo je još uvijek

0: Autokomplex, vaš lokalni BMW specijalist u Koprivnici. Prije ljetnih putovanja i godišnjeg odmora, vaš BMW zaslužuje temeljitu provjeru. Pripremili smo BMW ljetni check-up koji uključuje originalnu dijagnostiku, servis klimatizacije, zamjenu filtera i detaljan pregled svih važnih sustava. Svi radovi idu u digitalnu BMW povijest. Tijekom srpnja imate 15% posebne ljetne pogodnosti. Nazovite nas na 098 261 011 ili nas posjetite na Varaždinskoj cesti 132 u Koprivnici. Autokomplex. Pripremite BMW za ljeto bez brige.
1: U Derges trgovinama do kraja srpnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježa tikvica kilogram 59 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €. Lubenica kilogram 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
1: Vrijeme je za Labor.
0: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
1: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
0: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
2: Dragi kupci, pozivamo vas u Konzum prodavaonice na odličnu ponudu po najboljim cijenama. Prva domaća lubenica 49 centi, svinjski but bez kosti 2,79, kaplus jaja €1,89, a pik šunka u ovitku 8,99. Provjerite ostatak ponude u našem novom katalogu, napravite popis za kupovinu i vidimo se u Konzum prodavaonici.
3: Pokroviteljstvo emisije donosi ti Podravka.

0: Fargo i Parson James su ovo bili Stole the Show.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Još je nešto više od 2 tjedna ostalo do početka nove sezone Supersport Hajnela, a Slaven Belupo je opisao novi poraz u sklopu ljetnih priprema. Nakon što im je mjeru uzeo mađarski Debrecen, bolje od farmaceuta bila je japanska Hiroshima. Rezultat je bio 1-3. Poveo je Slaven Belupo u 14. minuti golom Banovca na asistenciju Bosaka. No 10 minuta kasnije Hiroshima je izjednačila, a u 37. minuti i preokrenula rezultat. Posljednju utakmicu u sklopu austrijskog dijela priprema Slaven će odigrati u četvrtak u Stubenbergu s mađarskim Paksijem. Nadamo se evo da će biti tada nešto više sreće ipak.
1: Ovo je Drava Plus.
0: A u nastavku Major Lazer, Mo, DJ Snake, fenomenalna stvar, zove se Lean On i svira u 8.33.

0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile 2,79 eura za kilogram. Svježi sir kilogram 3,79. Domaća rajčica 1,49 eura za kilogram. U dvotjednom letku veliki izbor tekstila, igračaka i opreme za plažu. Uživajte u ponudi. Vaš
1: KTC. U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u ukusnom doručku, idealnom za savršen početak dana. A svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gableca i oblizeka. Uživajte u ukusnom purećem paprikašu s tjesteninom, jegeru sa žara uz zapečeni grah, goričkom gulašu, hladnoj salati s piletinom i tjesteninom, purećem bečkom s krumpirom u vrhnju, rižotu s plodovima mora, pohanim šampinjonima s pomfritom i tartarom, te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš. Tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
2: Dragi, auto je stao.
3: Ma ne.
2: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
3: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
4: Halo, Autolončar, izvolite.
3: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
4: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
2: Oldtimer, stvarno?
5: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenima. Cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
6: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
7: Najslušanije jutro u gradu.

композиции Coldplay Something Just Like This. 8:50, kako prenosi podrvi na sjever Hrvatske, jučer je u večernjim satima osjetio dva manja potresa, jedan se osjetio i ovdje kod nas u našoj županiji. Magniture su bile 2,2 po Richteru, pa ako je nešto podrhtavalo, onda znate o čemu se radi. Prvi je zabilježen nedaleko Zagreba, drugi nedaleko Novog Marofa. Osjetio se i ovdje kod nas, u našoj županiji. Kažu ljudi, onako kao udarac jakim zvukom, ali eto, ništa strašno. Ali, Bože moj, i naša županija je malo onako istraumatizirana, jer potresima, nadam se da se neće baš to često ponavljati. 8:50 je.

0: Martin Kosovec i Ti si bila moje sunce. Na suncu ćemo malo pričekati. Navodno slijedi pogoršanje vremena. Još gore od ovog. Detalje donosimo u vremenskoj prognozi za koji tren.
1: Ovo je Jutro na Dravi.
0: Toliko evo u Jutro na Dravi. Vremenska prognoza, nešto više oblaka, kišice prije podne, nešto više sunca poslije podne. Međutim, i danas će biti promjenjivo, nestabilno, moglo bi biti i grmljevinskih pljuskova, a slično nam pričaju i do kraja tjedna tek bi se u nedjelju trebalo nešto malo razvedriti i to je to. Idemo na vijesti.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Policijski službenici policijske postaje Koprivnica zaprimili su prijave dviju građanki koje su postale žrtve računalne prijevare. Prema informacijama policije, nepoznati počinitelj kontaktirao ih je putem e-pošte i telefona, te ih lažno uvjerio da će im pomoći vratiti novac izgubljen u ranijoj prijevari. Tom prilikom naveo ih je da na svoje mobilne uređaje instaliraju aplikacije, autoriziraju transakcije te dostave osobne i bankovne podatke. Nakon toga s njihovih bankovnih računa izvršene su neovlaštene transakcije, a obje građanke oštećene su za više stotina eura. Iz policije upozoravaju kako ovaj slučaj još jednom potvrđuje da prevaranti često ciljaju osobe koje su već bile žrtve različitih prijevara, obećavajući im pomoć u povratu izgubljenog novca. Građanima savjetuju da ne vjeruju osobama koje putem telefona, e-pošte ili aplikacija za dopisivanje obećavaju povrat izgubljenog novca, da ne instaliraju aplikacije na računala ili mobilne uređaje na zahtjev nepoznatih osoba, osobito one koje omogućuju udaljeni pristup uređaju, te da nikada ne dijele podatke o bankovnim računima, platnim karticama, pinove, jednokratne lozinke i autorizacijske kodove. Također, prije potvrđivanja bilo koje transakcije, potrebno je pažljivo provjeriti što se autorizira u mobilnom ili internetskom bankarstvu. U slučaju sumnje na prijevaru, građani bi trebali odmah prekinuti komunikaciju, obavijestiti svoju banku i događaj prijaviti policiji. Policijski službenici su na Trgu Svetog Jurija u Đurđevcu zatekli 26-godišnjaka koji je upravljao električnim romobilom, čija snaga motora prelazi zakonom dopuštenih 0,6 kW. Zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, protiv vozača će biti pokrenut prekršajni postupak, dok je električni romobil privremeno oduzet. Iz policije podsjećaju kako nisu svi električni romobili dopušteni za sudjelovanje u prometu na hrvatskim cestama. Romobili koji premašuju zakonom propisanu snagu ili brzinu ne smiju sudjelovati u prometu, a vozačima koji upravljaju takvim vozilima prijeti novčana kazna od 130 eura. U prometu su dopušteni električni romobili bez sjedećeg mjesta s motornim ili električnim pogonom, čiji radni obujam motora nije veći od 25 kubičnih centimetara ili čija trajna snaga elektromotora ne prelazi 0,6 kW, te koji na ravnoj cesti ne mogu razviti brzinu veću od 25 km na sat. Policija ponovno apelira na sve sudionike u prometu da radi vlastite sigurnosti i sigurnosti drugih poštuju prometne propise. Još je nešto više od 2 tjedna ostalo do početka nove sezone Supersport HNL-a, a Slaven Blupo je opisao novi poraz u sklopu ljetnih priprema. Nakon što im je mjeru uzeo mađarski Debrecen, bolje od farmaceuta bila i japanska Hiroshima, rezultat je bio 1-3. Poveo je Slaven u 14. minuti golom Banovca na asistenciju Bosaka, no 10 minuta kasnije Hiroshima je izjednačila, a u 37. minuti preokrenula rezultat. U 64. minuti Japanci su zabili i treći gol, a na Slavenovim službenim stranicama ovako su objasnili situaciju u momčadi. Vidjelo se jednostavno da su noge kod Slavenaša teške usred napornih priprema, a kao što smo u uvodu naveli, veliki broj igrača je i dalje izvan pogona, tako da trener nije imao ni velike mogućnosti za rotaciju igrača. Ulazili su mladići od kojih je dobar dio tek došao u klub. Činjenica je da momčad nije kompletirana i da prava pojačanja zapravo nisu dovedena kako na lijevom beku, tako ni u veznom redu, gdje je situacija dosta ozbiljna s obzirom na odlaske i ozljede. Posljednju utakmicu u sklopu austrijskog dijela priprema Slaven će odigrati u četvrtak u 17.30 u Starnbergu s mađarskim Paksijem.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.

0: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na 2 ili 3 rate. Uz naknadu od 1,32 € po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
1: Ljetna ponuda u optici Jojo. Iskoristite popuste do 60% na dioptrijske okvire i sunčane naočale. Osvježite svoj stil i pogled po vrhunskim cijenama. Požurite, zalihe su ograničene. Optika Jojo. Razlika se jasno vidi.
2: Hitno vam treba pomoć u slučaju nesreće. Nazovite 112 gdje god se nalazili. Poziv je besplatan. Čuvajte se i odgovorno uživajte u ljetovanju. Miran i bezbrižan odmor. Želi vam Ravnateljstvo civilne zaštite.
3: Drava!

0: do koji ta ljubav za kraj prve polovice ovog sata. 9.31 minuta. Idemo na Dravu Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Seniorska momčad nogometnog kluba Koprivnica krenula je s pripremama za novu sezonu u Supersport drugoj nogometnoj ligi. Klub je na društvenim mrežama objavio kako je zadržan kostur momčadi. U kadru su ostali najiskusniji igrači kojima su priključeni perspektivni juniori i nekoliko pojačanja, a par igrača stiglo je na probu. Nakon završetka priprema, Slaven Belupa priključit će se još nekoliko igrača. Igrači su u oči prvog treninga pozdravili predsjednik kluba Tomislav Zalar i trener Sergej Milivoj, koji su im poželjeli uspješnu sezonu u kojoj će cilj biti predstaviti se što kvalitetnije u trećem rangu hrvatskog klubskog nogometa. Više naravno u našim vijestima u 11.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Ljetna ponuda u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
1: Vrtni stolovi, stolci i razni ljetni artikli sada su sniženi 15%.
0: Ako vam komarci, ose i stršljeni stvaraju problem, u vrtnom centru Agrokuće imamo rješenje.
1: Izdvajamo sprej protiv ose i stršljena u pakiranju od 750 ml za samo 5,95 €.
0: Vaše bilje u ljetnim mjesecima prihranite gnojivima Agro CS. Zaštitite biološkim sredstvima uz dodatak biostimulatora.
1: Ljetna ponuda, ljetni popusti. Dođite i prošećite vašim vrtnim centrom Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
2: Podravka obavještava proizvođače da nastavlja otkup pšenice na prijamnom mjestu u Koprivnici i to po sljedećem rasporedu. 11. i 12. srpnja od 8 do 18 sati, a od 13. do 17. srpnja od 7 do 22 sata. Proizvođači mogu pšenicu predati slobodnim otkupom. Kako bi se postupak prima i obračuna odvijao nesmetano, molimo sve proizvođače da prilikom dolaska na otkupno mjesto obavezno imaju važeću osobnu iskaznicu te IBAN broj računa. Podravka i ove godine nastavlja dugogodišnju suradnju s domaćim proizvođačima, te im želi uspješnu žetvu i siguran plasman uroda.
3: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
4: Dragi kupci, pozivamo vas u Konzum prodavaonice na odličnu ponudu po najboljim cijenama. Prva domaća lubenica 49 centi, svinjski but bez kosti 2,79, kaplus jaja euro 89, a pik šunka u ovitku 8,99. Provjerite ostatak ponude u našem novom katalogu. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Konzum prodavaonici.
5: Drava!

bio Erik. Paranoid, sjajne stvari. 9 sati i 49 je minuta. Ne znam koliko Erik vozi bicikl i da li uspijeva voziti uopće bicikl s obzirom na sve obaveze koje ima. A dan biciklista svake se godine popularno obilježava 16. srpnja, dakle na današnji dan. Nova analiza podataka iz javno dostupnih izvora pokazuje da se bicikli u Hrvatskoj zapravo voze manje i rijeđe u odnosu na ostatak Europe. Nešto malo Koprivnica ipak popravlja prosjek. 22% hrvatskih ispitanika izjavljuje da vozi bicikl barem jednom tjedno. Ti rezultati sugeriraju da nezanemariv dio hrvatske populacije vozi bicikl, ali ne toliko redovito kao recimo neki drugi Europljani. Prema Googlu, za posljednji godinu dana 6 županija čiji su stanovnici najviše googlali riječ bicikl su Virovitičko-podravska, Koprivničko-križevačka, Međimurska, Bjelovarsko-bilogorska, Krapinsko-zagorska i Osječko-baranjska. Sve dakle ravne županije, jel, sa puno biciklističkih staza. A moramo spomenuti zapravo i šampiona biciklizma u Hrvatskoj po svim parametrima, to je grad Varaždin koji ima najviše zabilježeni udio biciklističkih putovanja u cijeloj Hrvatskoj, ukupno 26%, što je respektabilna velika brojka, no nije ni da Hrvatska nešto nije ni da Koprivnica nešto previše zaostaje, pardon. I u Koprivnici se dosta vozi bicikl, međutim moglo bi to i naravno puno, puno bolje s obzirom na gužve koje se ponekad stvaraju u gradu, a i nema ništa ljepše zapravo sjesti na najekonomičniji način prijevoza i odfurat se.

0: 9.59 je vrijeme danas, još prvom dijelu dana bit će onako promjenjivo, jel, uz kišu, bit će i grmljavine, kao što je to slučaj trenutno u Podravini, nadam se da neće biti tuče i nikakvih takvih sličnih padalina. Nešto kasnije vidjet ćemo i nešto više sunca, temperatura oko 30. Slično vrijeme bit će i sutra, ali i sve dane do nedjelje.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
2: 10 sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Juro Koprek, dobar vam dan. Nakon što su europski lideri napustili Kijev, u kojem su se okupili na obilježavanju Ukrajinskog dana državnosti, Rusija je izvela novi napad balističkim raketama na glavni ukrajinski grad. Ubijene su najmanje dvije, a ranjeno je 6 osoba, rekli su lokalni čelnici. S druge strane, ruska zračna baza u Saratovskoj oblasti navodno je pogođena ukrajinskim dronom tijekom noći. Za to vrijeme ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski radi novu rekonstrukciju vlade. Smijenio je Zelenski tako Mihajla Fedorova s mjesta ministra obrane, kojeg bi trebao naslijediti sadašnji ministar unutarnjih poslova Ihor Klimenko. Uz to Zelenski je predložio i Sergija Koreckog, izvršnog direktora državne naftne i plinske tvrtke Naftogaz, za sljedećeg ukrajinskog premijera. Potvrdio je to predsjednik ukrajinskog parlamenta Ruslan Stefančuk. Po povratku iz Kijeva premijer Andrej Plenković okuplja ministre na novoj sjednici vlade, koja će se održati u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Na sjednici će donijeti odluke vezane za obeštećenje radnika Plobesta i Salonita u stečaju Vranjic. Uz to donijet će se i odluka o financiranju dječjih vrtića za sljedeću pedagošku godinu, kao i prijedlog uredbe o provedbi akta o kibernetičkoj solidarnosti. Vlada će dati suglasnost HŽ infrastrukturi za zaduženje s ciljem provedbe projekata iz EU programa. Nogometaši Hajduka večeras igraju uzvratnu utakmicu protiv Slovačke Žiline u prvom kolu kvalifikacija za Europsku ligu. Bijeli u Slovačku stižu s prednošću od 2-0 koju su ostvarili u prvom susretu odigranom na Poljudu. Strijelac prvog pogotka bio je Roko Brajković.
3: Moramo ostati mirni što god da se desi. Vjerujemo da smo bolja ekipa i to smo došli vamo pokazati, ali znamo da oni imaju još 90 minuta i da se sigurno neće predat, da će pokušati sve da se vrati. I ništa, im idemo po prolaz.
2: U odnosu na prvi dvoboj, trener Garcia može računati na Bambu, koji je odradio utakmicu suspenzije zbog crvenog kartona koje je dobio u prošloj sezoni. Utakmica počinje u 20 sati i 30 minuta. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Osijek je na 25, Zagreb i Rijeka broj 26, dok je Split na 29 stupnja Celzijevih. Na kopnu promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice, kiše i pljuskovi s grmljavinom koji uglavnom u prvom dijelu dana i oko sredine dana u unutrašnjosti lokalno mogu biti izraženiji. Na Jadranu sunčanije, većinom suho, vjetar slab do umeren sjeveroistočni, na Jadranu većinom umeren sjeverozapadni, ponegdje na otocima Dalmacije jak. Najviša dnevna temperatura većinom od 29 do 34 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi. Radio.

Robin. A sad ću vas vratiti u vrijeme prije točno 8 godina kada je Hrvatska dočekala srebrne sa svjetskog nogometnog prvenstva. Sjećate se tog dana, jel? Na ulicama od zagrebačkog aerodroma do Trga Bana Jelačića kupilo se više od pola milijuna ljudi. Bilo je to na današnji dan. Kada se autobus konačno probio kroz kordone navijača, prava fešta je započela na pozornici na kojoj su najbolji hrvatski nogometaši s razdraganom gomilom slavili srebro sa svjetskog prvenstva u Rusiji. Iako su u finalu izgubili tada od Francuske 4-2, dobili su doček dostojan prvaka svijeta. Bio je evo to dan kada je svijet vidio pravo finale nogometne bajke koje ga je zaludila stotina milijuna neutralnih navijača. Nekako su onako pregrlili crveno-bijele kvadratiće u nevjerojatnom pohodu na finale. Kad se toga sjetim, dakle, trnci me prođu još dan danas, ne mogu vjerovati uopće da je Hrvatska igrala finale svjetskog prvenstva.

0: U Derges dođeš, s osmijehom odeš. Derges, jer tu si doma.
1: Do kraja srpnja u Robin marketima potražite svježe voće i povrće po super cijenama. Tikvica 1 kg 59 centi. Paprika bavura 1 kg euro i 69 centi. Lubenica 1 kg 49 centi.
2: Robin daje više.
3: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
4: Tražimo žensku osobu za brigu oko pokretne starije ženske osobe u Koprivnici na 3 do 5 sati dnevno svaki dan. Za daljni dogovor javite se na broj 098 482 989 098 482 989.
5: Hitno vam treba pomoć u slučaju nesreće. Nazovite 112 gdje god se nalazili. Poziv je besplatan. Čuvajte se i odgovorno uživajte u ljetovanju. Miran i bezbrižan odmor želi vam Ravnateljstvo civilne zaštite.
1: Do kraja srpnja Robin Marketi, dobavljač mjeseca Jamnica, nude vam Jana voda, pakiranje 6 komada, litra i pol, 5 eura i 19 centi. Sky Cola, litra i pol, euro i 29 centi. Jana ledeni čaj, više vrsta, litra i pol, euro i 59 centi.
2: Robin daje više.
6: Lagano kroz dan uz omiljeni radio.
7: Radio Drava.
8: Radio Drava.

0: Nešto novo, Calvin Harris je ovo bio i Satisfy. Zadovoljavajuća stvar. Pol 11 je.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Prevaranti sve češće ponovno kontaktiraju osobe koje su već bile žrtve prijevara i iskorištavaju njihovu želju da vrate izgubljeni novac. Ponovit ćemo, jučer su policijski službenici policijske postaje Koprivnica zaprimili prijave dviju građanki koje su postale žrtve računalne prijevare. Nepoznati počinitelj kontaktirao ih je putem e-pošte i telefona, te ih lažno uvjerio da će im pomoći vratiti novac izgubljen u ranijoj prijevari. Naveo ih je da na svoje mobilne uređaje instaliraju aplikacije, te autoriziraju transakcije i dostave osobne i bankovne podatke, nakon čega su s njihovih bankovnih računa izvršene neovlaštene transakcije. Obje građanke oštećene su za više stotina eura, zaključuju u policiji. Ljudi, nemojte se dati nasanjkati.
1: Ovo je Drava Plus.

0: velika nagradna igra Robin Marketa. Igrajte se s nama, skupljajte bodove i osvojite neku od ukupno 101 vrijedne nagrade. Sudjelujte u kvartalnim izvlačenjima, ali i velikom finalu, te osvojite električni automobil Škoda Elroq.
1: Do kraja srpnja Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €. Baby vlažne maramice, 1,39 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
3: Dragi, auto je stao.
4: Ma ne.
3: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
4: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
5: Halo, auto Lončar, izvolite.
4: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
5: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
3: Oldtimer, stvarno?
0: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26, u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
6: Drava!

svi imaju mali krug velikih ljudi. Tako je imao i Massimo. I naravno, blago onima u čijem je krugu bio on. 10:49 je. U nastavku Capital Cities, Pink i Mario Huljev do 11. A onda, naravno, stižu friške vijesti. S vama će biti u nastavku Dragana Panđa Bojić. Čujemo se ponovno sutra od 6.

0: još je dobro dok s njim ili s njom ne znaš kud bi sa sobom. Kak veli Mario Huljeval, dok je 10 sati 59 minuta ističe, a ti ne znaš gdje bi sa sobom i najrađe bi rekao dobro jutro ko i ja. E onda baš to i nije dobro, ali dobro vam prije podne ću reći, samo da izbjegnem ovaj dan u nastavku. Dragana je s vama. Družimo se danas do 16 sati u zasad oblačnoj Koprivnici. A tak će nam biti još jedan čas na kopnu, promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimica kiša, pljuskovi, uglavnom od sredine dana. Navodno trebalo biti bolje, makar neke prognoze kažu da bi pak pljuskovi mogli biti lokalno izraženi u drugom dijelu dana. Ne znam, vidjet ćemo kako će se situacija na terenu razvijati. Maksimalac od 29 do 34 stupnja.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave. Grad Koprivnica je objavio važne informacije za podnošenje zahtjeva za legaliziranjem objekata. Zahtjevi za donošenje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađene zgrade podnose se isključivo elektronički putem kroz sustav e-dozvola, ističu u gradu Koprivnici. Uz zahtjev je potrebno priložiti propisanu dokumentaciju koja uključuje geodetski snimak ili izvod iz digitalnog katastarskog plana, snimku izvedenog stanja zgrade, izjavu ovlaštenog inženjera građevinarstva o ispunjavanju temeljnih zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti, te prema potrebi uvjerenje Državne geodetske uprave da je zgrada bila vidljiva na službenim ortofoto snimkama prije 21. lipnja 2011. godine. Za pojedine vrste građevina, poput zgrada javne namjene ili pomoćnih zgrada, potrebno je dostaviti dodatnu dokumentaciju kao i odgovarajuće suglasnosti ili potvrde ako je zgrada izgrađena na kulturnom dobru, vodnom dobru ili površini javne namjene. Prije podnošenja zahtjeva preporučuje se provjeriti potpunost dokumentacije jer se nepotpuni zahtjevi ne smatraju predanima, o čemu upravno tijelo obavještava podnositelja i građevinsku inspekciju. Više informacija o postupku, popisu potrebne dokumentacije, obrascima te poveznicama na sustav e-dozvola i važeći zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama dostupno je na službenoj web stranici grada Koprivnice. Grad Koprivnica i ove će školske godine nastaviti s programom prevencije karijesa kod djece. Raspisan je javni poziv kojim se traže ordinacije dentalne medicine, koje će provoditi edukacije i preventivne aktivnosti u koprivničkim vrtićima i osnovnim školama. Program će obuhvatiti oko 700 djece, otprilike 350 predškolaca i isto toliko učenika trećih razreda osnovnih škola. Cilj je djecu od najranije dobi učiti pravilnom četkanju zubi, oralnoj higijeni i zdravim prehranama navikama, a u program će biti uključeni i roditelji. Za provedbu programa grad Koprivnica osigurao je 4000 eura, a zainteresirane ordinacije svoje prijave mogu poslati do 10. kolovoza. Program bi se trebao provoditi tijekom pedagoške i školske godine 2026-27. Policijski službenici Policijske uprave Koprivničko-Križevačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad 47-godišnjakom s Koprivničkog područja zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela napada na službenu osobu i protupravnog oduzimanja slobode. Prema sumnjama policije, incident se dogodio u ponedjeljak 13. srpnja u poslijepodnevnim satima u Koprivnici u pravosudnoj ustanovi tijekom postupanja policijskih službenika zbog narušavanja javnog reda i mira. Osumnjičen je vrijeđao i omalovažavao policajce pogrdnim riječima, a potom fizički napao dvojicu policijskih službenika. Kriminalističkim istraživanjem također je utvrđena sumnja da je neposredno prije toga na ulici, nedaleko od pravosudne ustanove, prišao svojoj bivšoj izvanbračnoj supruzi, te je protivno njenoj volji fizički ograničio slobodu kretanja s namjerom da je prisilno odvede u pravosudnu ustanovu. Zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela napada na službenu osobu i protupravnog oduzimanja slobode protiv 47-godišnjaka podneseno je posebno izvješće i to nadležnom državnom odvjetništvu, a osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku. Još je nešto više od 2 tjedna ostalo do početka nove sezone Supersport HNL-a, a Slaven Blupo je opisao novi poraz u sklopu ljetnih priprema. Nakon što im je mjeru uzeo mađarski Debrecen, bolje od farmaceuta bila japanska Hiroshima. Rezultat je bio 1-3. Poveo je Slaven u 14. minuti golom Banovca na asistenciju Bosaka, no 10 minuta kasnije Hiroshima izjednačila, a u 37. minuti preokrenula rezultat. U 64. minuti Japanci su zabili i treći gol, a na Slavenovim službenim stranicama ovako su objasnili situaciju u momčadi. Vidjelo se jednostavno da su noge kod Slavenaša teške usred napornih priprema, a kao što smo u uvodu naveli, veliki broj igrača je i dalje izvan pogona, tako da trener nije imao ni velike mogućnosti za rotaciju igrača. Ulazili su mladići od kojih je dobar dio tek došao u klub. Činjenica je da momčad nije kompletirana i da prava pojačanja zapravo nisu dovedena kako na lijevom beku, tako ni u veznom redu, gdje je situacija dosta ozbiljna s obzirom na odlaske i ozljede. Posljednju utakmicu u sklopu austrijskog dijela priprema Slaven će odigrati u četvrtak u 17.30 u Starnbergu s mađarskim Paksijem. Seniorska momčad nogometnog kluba Koprivnica krenula je s pripremama za novu sezonu u Supersport drugoj nogometnoj ligi. Klub je na društvenim mrežama objavio kako je zadržan kostur momčadi. U kadru su ostali najiskusniji igrači kojima su priključeni perspektivni juniori i nekoliko pojačanja, a par igrača stiglo je na probu. Nakon završetka priprema Slaven Belupa priključit će se još nekoliko igrača. Igrače su u oči prvog treninga pozdravili predsjednik kluba Tomislav Zalar i trener Sergej Milivojević, koji su im poželjeli uspješnu sezonu, u kojoj će cilj biti predstaviti se što kvalitetnije u trećem rangu hrvatskog klubskog nogometa. Stručni stožer ostao je na okupu, osim Hrvoja Kudumije, koji je prešao u stožer prve momčadi Slaven Belupa. To pokazuje da B momčad, osim razvijanja igrača, služi i za razvoj trenera, što je još jedan dokaz uspješnosti projekta, ističu u koprivničkom trećoligašu. U sklopu priprema odigrat će se i 6 pripremnih utakmica, a suparnici će biti Kapušvar, Sesvete, Maksimir Karlovac, Međimurec te juniori Slaven Belupa.
2: Ovo su vijesti Radio Drave.
3: Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Omiljeni radio.
2: Radio Drava.
4: Radio Drava. Radio Drava.

Lost Frequencies i Reality. E, kad smo već kod realnosti, ne škodi ponovit, stvarno ne škodi ponovit. Jeste prepoznali? Barem vi koji ste ljubitelji Rockija. E da, ove godine u kina stiže film I Play Rocky, koji ne govori o boksaču Rockyu Balboi, nego o čovjeku koji ga je stvorio, o Sylvestru Stallonu. Kao mladi nepoznati glumac, Sylvester je napisao scenarij za Rockyja i to samo u nekoliko dana, tri točnije. Studiji su ga htjeli kupit, ali nisu htjeli Sylvestra u glavnoj ulozi, bio im je ružan. Mislili su šta si ti, ko si ti, nisi poznat. Ali je Stallone to odbio, u biti ili glumi on ili filma nema. Riskirao je apsolutno sve, ali je vjerovao u sebe i na kraju je film napravio on, glumio on, osvojio je čovjek tri Oscara, promijenio mu se život apsolutno zauvijek. Eto, a ponekad je stvarno dovoljan samo taj jedan trenutak i jedna odluka da ti promijene cijeli život. Hrabrost, sreća, talent, znanje i tako dalje, još uz to. Upravo o tome govori pjesma koja slijedi. Hall of Fame is Script.

0: Do kraja srpnja Robin Marketi, dobavljač mjeseca Jamnica, nude vam Jana voda, pakiranje 6 komada, litra i pol, 5,19 €. Sky Cola, litra i pol, 1,29 €. Jana ledeni čaj, više vrsta, litra i pol, 1,59 €.
1: Robin daje više.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Dragi kupci, pozivamo vas u Konzum prodavaonice na odličnu ponudu po najboljim cijenama. Prva domaća lubenica 49 centi, svinjski but bez kosti 2,79, kaplus jaja €1,89, a pik šunka u ovitku 8,99. Provjerite ostatak ponude u našem novom katalogu. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Konzum prodavaonici.
0: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
4: Vrijeme je za Labor.
0: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
4: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
0: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
5: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
6: kada te pogodi pjesma.
5: Stiže stvar s

0: Дава плюс.
1: Vrijeme je za još jednu po redu Dravu plus. A ovaj put pričamo malo o bolnici. U Koprivničkoj bolnici danas je predstavljena nova medicinska oprema za odsjek neonatologije, odnosno odjel koji skrbi o novorođenčadi. Koprivničko-križevačka županija za tu je opremu izdvojila nešto više od 22.500 eura, a nabavljene su fototerapijske lampe, uređaj za mjerenje bilirubina, infuzijske pumpe koje će pomoći u još sigurnijoj skrbi za najmanje pacijente. Prilikom posjeta bolnici župan Tomislav Golubić naglasio je da su ulaganja u zdravstvo jedan od prioriteta županije, a posebno u odjele koji skrbe o novorođenčadi. Dodao je i kako je ove godine za privlačenje i zadržavanje zdravstvenih djelatnika osigurano gotovo 1 milijun eura. Više donosimo u vijestima u 13 sati.
0: Ovo je Drava Plus.

0: Dragi, auto je stao.
1: Ma ne.
0: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
1: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
2: Halo, Autolončar, izvolite.
1: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
2: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
0: Oldtimer, stvarno?
3: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: U Derges trgovinama do kraja srpnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježa tikvica kilogram 59 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €. Lubenica kilogram 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte. Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici Grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
6: Hitno vam treba pomoć u slučaju nesreće. Nazovite 112 gdje god se nalazili. Poziv je besplatan. Čuvajte se i odgovorno uživajte u ljetovanju. Miran i bezbrižan odmor. Želi vam Ravnateljstvo civilne zaštite.
7: Radio.
8: Radio.
7: Drava.

0: I Nobody Loves Me Better, original iz 1983. To je bilo ono izdanje Chaka Khan i grupe Rufus, onda Felix 2015. 2013. se pojavila i akustična verzija. Eto, to su te neke pjesme koje jednostavno žive u razno raznim oblicima. A kad smo već kod toga da netko stvarno ono živi, živi i u raznim oblicima, onda je to i Anthony Hopkins, očito čovjek koji ne planira mirovinu. U 88. godini, ovaj itekako poznati glumac, potpisao je ugovor s jednom od najpoznatijih izdavačkih kuća klasične glazbe. Ne kao pjevač, nego kao skladatelj. Objavio je i svoj prvi single, a u kolovozu stiže njegov orkestralni album s glazbom koji je pisao tijekom čak 6 desetljeća. Dakle, 60 godina pisao, stvarao i sad će taj album ugledati uskoro, uskoro i svjetlost ovog dana. Hopkins kaže da mu je upravo glazba inače i bila prva ljubav, i to mnogo prije filma i Oscara.
1: Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Drava.
0: Mi ćemo nastaviti druženje uz grupu Pavel i Čuvaj me kad Antonija još uvijek nemamo u eteru Radio Drave. 11:52 minuta, Dragana je s vama.

dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše. Radio Drava.

0: Ovo je Drava. Drava. Jedini radio u Županiji sa svjetskim broj 1 hitovima. Hitovima. Hey, I'm Dua Lipa. Watch me. Hey, I'm Selena Gomez. Drava. Drava. Drava. Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donositi okuse Hrvatske.
2: Tiblica. Ako niste iz Međimurja, vjerojatno vam taj pojam nije poznat. Osim po međimurskoj popevki koja se nalazi na UNESCO-voj listi zaštićene nematerijalne baštine, Međimurje je poznato i po dijalektu. Tiblica je drvena posuda u kojoj se sprema međimursko meso s tiblice.
3: Meso s tiblice je tradicionalni međimurski proizvod koji se pripremao prvenstveno zbog toga da bi se meso očuvalo kroz duži vremenski period iz onih vremena još kad nije bilo zamrzivača ili škrinja.
2: Receptura pripreme jedinstvena je za Međimurje, kaže Sonja Fažon, predsjednica Udruge za zaštitu međimurskih autohtonih proizvoda i zato je specijalitet zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla. Pri posjeti Međimurju svakako ga probajte. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
4: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
5: Ja sam Karl Ressler i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis. Najbrža istina.
6: Ljeto izgleda bolje uz nove naočale. Do 19. srpnja iskoristi od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 30% na dioptrijske okvire. Tvoja Anda.
7: Sati. Nova akcija USKOK-a u kojoj je ovaj put uključena i vojna policija. Nastavlja se sukob na Bliskom istoku, Zelenski krenuo u rekonstrukciju vlade, Argentina izborila finale svjetskog prvenstva, Hajduk u Slovačkoj traži prolaz u drugo pretkolo Europske lige.
4: Vijesti. Medija servisa.
7: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Dvije osobe uhićene su u novoj antikorupcijskoj akciji USKOK-a u kojoj sudjeluje vojna policija, izvijestilo je tužiteljstvo, a prema neslužbenim informacijama među uhićenima i bivši šef nabave Ministarstva obrane. Hitne dokazne radnje provode se na području Zagreba, Istarske i Zadarske županije zbog sumnje na koruptivna kaznena djela. USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljem postupanju.
4: Media Servis. Vijesti.
7: Premijer Andrej Plenković okupio je ministre na novoj sjednici vlade. Na sjednici će donijeti odluke vezane za obeštećenje radnika Plovesta i Salonita u stečaju Vranjic. Uz to donosi se i odluka o financiranju dječjih vrtića za sljedeću pedagošku godinu, kao i prijedlog uredbe o provedbi akta o kibernetičkoj solidarnosti. Vlada daje i suglasnost HŽ infrastrukturi za zaduženje s ciljem provedbe projekata iz EU programa. U uvodnom dijelu Plenković je komentirao sudjelovanje pripadnika antiterorističke jedinice Lučko na vojnom mimohodu u Parizu.
8: Hrvatska je bila tamo gdje treba biti sa svojim zapadnim saveznicima. Vjerujemo da će se u budućnosti u promijenjenim okolnostima na takvim događajima naći i pripadnici Hrvatske vojske. Bio bi katastrofalan propust i pogreška političkih razmjera da tamo Hrvatske nije bilo.
4: Media Servis. Vijesti.
7: Državni hidrometeorološki zavod izdao je žuto upozorenje za sve regije osim Kninske i Dubrovačke zbog mogućeg grmljavinskog nevremena i lokalno izraženih pljuskova. Uz to Riječka, Dubrovačka i Splitska regija pod žutim su upozorenjem zbog vrućine. Iz DHMZ-a su za sutra izdali narančasti meteo alarm za obalni dio i to zbog iznimno visokih temperatura koje bi mogle doseći i 35 stupnjeva Celzijevih.
4: Media Servis. Vijesti.
7: Američke snage sinoć su napale iranske zapovjedne centre, položaje protuzračne obrane, raketne i bespilotne letjelice te objekte za obalni nadzor kako bi dodatno umanjile iransku sposobnost da prijeti nevinim pomorcima na komercijalnim brodovima koji prolaze Hormuškim tjesnacem, objavilo je američko središnje zapovjedništvo. Bio je to drugi udar u danu, a američki predsjednik Donald Trump tu ne misli stati.
9: A onda će idućeg tjedna biti jako loše za njih jer idućeg tjedna na red dolaze elektrane, mostovi. Uništit ćemo im sve elektrane, srušit ćemo sve njihove mostove ako ne sjednu za stol i pregovaraju.
7: Najmanje 35 ljudi je ubijeno, a više od 300 je ranjeno u tekućim američkim napadima prema Iranskom ministarstvu zdravstva. Teheran je uzvratio gađanjem američkih baza u Kuvajtu i Jordanu, a sirene su se oglasile u Bahreinu.
0: Media servis. Vijesti.
7: Nakon što su europski lideri napustili Kijev, u kojem su se okupili na obilježavanju Ukrajinskog dana državnosti, Rusija je izvela novi napad balističkim raketama na glavni ukrajinski grad. Ubijene su najmanje dvije, a ranjeno je 6 osoba, rekli su lokalni čelnici. S druge strane, ruska zračna baza u Saratovskoj oblasti navodno je pogođena ukrajinskim dronom tijekom noći. Za to vrijeme ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski radi novu rekonstrukciju vlade. Smijenio je Zelenski tako Mihajla Fedorova s mjesta ministra obrane, kojeg bi trebao naslijediti sadašnji ministar unutarnjih poslova Ihor Klimenko. Uz to, Zelenski je predložio Sergija Koreckog, izvršnog direktora državne naftne i plinske tvrtke Naftogaz, za sljedećeg ukrajinskog premijera. Potvrdio je to predsjednik ukrajinskog parlamenta Ruslan Stefančuk.
0: Media servis. Vijesti.
7: Francuski zastupnici u Donjem su domu parlamenta na glasanju s 291 glasom za i 241 protiv usvojili zakon koji punoljetnim osobama s neizlječivim bolestima daje pravo na potpomognuto umiranje. Pravo na eutanaziju imat će samo punoljetni francuski državljani i osobe s prijavljenim boravkom u Francuskoj koje boluju od teških i neizlječivih bolesti te su u naprednoj ili terminalnoj fazi, pate od neprestane fizičke ili psihičke boli, ali su sposobne donijeti slobodnu i informiranu odluku. Zdravstveni djelatnici moći će se pozvati na priziv savjesti, no dužni su pacijentu ustupiti imena drugih zdravstvenih radnika koji rade eutanaziju. Francuski senat glasao je protiv zakona, no zadnju riječ ima Donji dom, a zakon bi još mogao izmijeniti i Ustavno vijeće.
0: Sport.
10: Nogometaši Argentine pobijedili su Englesku u polufinalu svjetskog prvenstva i u nedjelju protiv Španjolske love svoj četvrti naslov prvaka svijeta.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
10: U prvom poluvremenu gledali smo vrlo siromašnu predstavu obje momčadi, na odmor se išlo s 0-0. Nastavak je donio puno uzbudljiviji susret, a mrežu je prvi zatresao Anthony Gordon u 55. minuti i donio prednost Englezima. Izjednačenje je stiglo na samom kraju u 85. minuti kada je Enzo Fernandez probudio Argentince pogodivši za 1-1. A kad su se već počeli nazirati produžeci, Lautaro Martinez golom u 92. minuti vodi Argentinu u finale mundijala. Prilika je to za aktualne prvake da obrane titulu, ali da uzmu svoj četvrti naslov u povijesti. Finale se igra 19. srpnja u New Jerseyu s početkom u 21 sat. Nogometaši Hajduka večeras u 20 sati 30 minuta igraju uzvratnu utakmicu protiv Slovačke Žiline u prvom kolu kvalifikacija za Europsku ligu. Bijeli u Slovačku stižu s prednošću 2-0 koji su ostvarili u prvom susretu odigranom na Poljudu. U oči uzvrata Roko Brajković je rekao:
11: "Moramo ostati mirni što god da se desi i vjerujemo da smo bolja ekipa i to smo došli vamo pokazati, ali znamo da oni imaju još 90 minuta i da se sigurno neće predati, da će pokušati sve da se vrate i ništa, im idemo po prolazu."
10: Hrvatski tenisač Dino Prižmić završio svoj nastup na ATP turniru u Umagu u osmini finala. Naš tenisač je prvi set osvojio pobjedivši 6-3, drugi je pripao Slovaku Aleksu Molčanu 7-6, dok je treći set Prižmić predao nakon što je Molčan poveo 4-0. U konkurenciji parova hrvatski tenisači Admir Kalender i Nino Serdarušić plasirali su se u polufinale, pobjedivši njemačko-nizozemsku kombinaciju Francen Hase 6-3-7-6. Recimo još kako u rumunjskom Jašiju Petra Marčinko vladala armensku predstavnicu Elinu Avanesian te tako ušla u polufinale turnira. Za Media servis, Lovro Lenac.
0: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.
6: Ljeto izgleda bolje uz nove naočale. Do 19. srpnja iskoristi od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 30% na dioptrijske okvire. Tvoja Anda.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
7: Bjelovar i Varaždin su na 21, Sisak broj 23, Daruvar i Zagreb su na 26, Osijek, Karlovac i Gospić na 27, u Slavonskom Brodu je 28, Dubrovniku 29, Rijeka i Zadar su na 30, Split na 32, dok je u Šibeniku 33 stupnja Celzijeva. Na kopnu promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom koji uglavnom oko sredine dana i dio poslije podneva u unutrašnjosti lokalno mogu biti izraženiji, na obali sunčanije, većinom suho. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu većinom umjeren sjeverozapadni, ponegdje na otocima Dalmacije i jak. Najviša dnevna temperatura većinom od 29 do 34 stupnjeva Celzijevih.
0: Media servis. Najbrža istina.
12: I bile su nam ove vijesti medija servisa. I eto, dok svi još uvijek govore o tome kako je Argentina još jednom pokazala da ono protiv nje je tekma gotova tek kad sudac stvarno odsvira kraj, dok se čeka ta nedjelja 21 sat da Argentina igra protiv Španjolske i da vidimo tko će biti taj prvak, postoje i neka druga prvenstva koja se održavaju istovremeno kad i svjetsko prvenstvo nogometno. I to u Kopenhagenu je održano dansko prvenstvo u fudbalerki. Eto, u onoj frizuri koja sprijeda izgleda onak poslovna straga je čista zabava. U tom prvenstvu natjecalo se 12 kandidata, a gledalo ih je više tisuća ljudi. Dakle, s ovom mišlju ću vas ostaviti da uživate u nastavku u programu Radio Drave. Sabrina, George Ezra, Feeling Detour, sve to u nastavku.
0: Radio.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u ukusnom doručku, idealnom za savršen početak dana. A svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gableca i oblizeka. Uživajte u ukusnom purećem paprikašu s tjesteninom, jegeru sa žara uz zapečeni grah, goričkom gulašu, hladnoj salati s pile i tjesteninom, purećem bečkom s krumpirom u vrhnju, rižotu s plodovima mora, pohanim šampinjonima s pomfritom i tartarom, te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš, tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
1: Ljetna ponuda u Optici Jojo. Iskoristite popuste do 60% na dioptrijske okvire i sunčane naočale. Osvježite svoj stil i pogled po vrhunskim cijenama. Požurite, zalihe su ograničene. Optika Jojo. Razlika se jasno vidi. Do kraja srpnja u Robin marketima potražite svježe voće i povrće po super cijenama. Tikvica 1 kg 59 centi. Paprika bavura 1 kg euro i 69 centi. Lubenica 1 kg 49 centi.
3: Robina je više.
4: Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Drava.

0: These beautiful things that I've got.
1: Jedan od rijetkih vokala koje je onako baš lijepo slušat dok vrišti. Kaj ne? Da.
2: Ovo je Drava Plus.
1: 12 nam je sati 30 minuta. Novi ugovor s koprivničkim prvoligašem potpisao je još jedan mladić iz škole nogometa NK Slaven Belupo. Riječ je o Andri Sokaču, 18-godišnjem veznom igraču iz Preloga koji je produžio vjernost Slaven Belupu na još 2 godine, odnosno do ljeta 2028. Andro je iz obližnjeg Preloga u redove koprivničkog prvoligaša došao sa samo 12 godina, bilo je to ljeto 2019. Prošao je kroz sve uzrasne kategorije, bio jedan od stožernih igrača u svima, a lani jedan od kapetana u juniorima koji su imali sjajnu sezonu. Više donosimo uskoro u još jednim vijestima Radio Drave u 13 sati.
2: Ovo je Drava Plus.
1: Za sve one kojima se ne da. I don't feel like dancing in Scissors Sisters. Bok svima.

0: Dragi kupci, pozivamo vas u Konzum prodavaonice na odličnu ponudu po najboljim cijenama. Prva domaća lubenica 49 centi, svinjski but bez kosti 2,79, K+ jaja euro 89, a pik šunka u ovitku 8,99. Provjerite ostatak ponude u našem novom katalogu. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Konzum prodavaonici.
1: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
2: Vrijeme je za Labor.
1: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
2: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
1: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
2: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile 2,79 euro za kilogram. Svježi sir kilogram 3,79. Domaća rajčica 1,49 euro za kilogram. U dvotjednom letku veliki izbor tekstila, igračaka i opreme za plažu. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
3: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
4: Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

Eurythmics. Eh, ljeto, jedino godišnje doba valjda u kojem se u istom danu možemo žaliti i na sunce i na kišu. Em ti je vruće, em šta sa ta kiša pada, pokvarila mi planove. Ali, iako nam je kiša jutros malo pomrsila možda planove, prognoza kaže da bi se poslije podne trebalo razvedrit. I to baš lijepo onako na vrijeme za nastavak ljeta na Zrinskom. Od 18 sati u gradskom parku održava se radionica recikliranja tekstila koju vodi Humana Nova. Tako da će najmlađi, a i oni stariji koji se pridruže, naravno dobrodošli su, izrađivati platnene vrećice s logom grada Koprivnice. I naravno kroz igru učiti kako stari tekstil može dobiti novi život. A onda ako nemate planove za ostatak dana, od 21 sat palete su prava stvar za vas. Park se pretvara u kino na otvorenom, na rasporedu je Gabina kuća lutaka. Projekcija naravno free kao i uvijek, pa vam eventualno treba kaj, deka, dekica, neki sprej protiv komaraca, dobro društvo, kokice i to je to. Nek samo vrijeme posluži.

0: Simons, 12:59.
1: Slušaš Poslije podne na Dravi.
0: Službeno smo ušli u taj dio dana poslije podne, a evo došlo nam je odmah i sunce. Dakle, vremenska prognoza danas apsolutno pogođena, kak su i rekli. U nastavku dana razvedravanje, maksimalac između 29 do 34 stupnja. Nek se zadrži u ovom predznaku broja 2.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave. U Koprivničkoj bolnici danas je predstavljena nova medicinska oprema za odsjek neonatologije, odnosno odjel koji skrbi o novorođenčari. Koprivničko-križevačka županija za tu je opremu izdvojila nešto više od 22.500 eura. Nabavljene su fototerapijske lampe, uređaj za mjerenje bilirubina i infuzijske pumpe koje će pomoći u još sigurnijoj skrbi za najmanje pacijente. Prilikom posjeta bolnici župan Tomislav Golubić naglasio je da su ulaganja u zdravstvo jedan od prioriteta županije, a posebno u odjele koji skrbe o novorođenčadi. Dodao je i kako je ove godine za privlačenje i zadržavanje zdravstvenih djelatnika osigurano gotovo 1.000.000 eura. Na kraju posjeta župan je zahvalio ravnatelju Devčiću i svim djelatnicima bolnice na predanom radu, te izrazio zadovoljstvo kvalitetnom suradnjom koju županija ostvaruje s općom bolnicom dr. Tomislav Bardek u zajedničkom cilju daljnjeg unapređenja zdravstvenog sustava. A dodajmo kako su u obilasku prisustvovale i županijske pročelnice Marijana Lokotar i Marina Jakšić. Grad Koprivnica je objavio važne informacije za podnošenje zahtjeva za legaliziranjem objekata. Zahtjevi za donošenje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađene zgrade podnose se isključivo elektronički putem kroz sustav e-dozvola, ističu u gradu Koprivnici. Uz zahtjevi je potrebno priložiti propisanu dokumentaciju koja uključuje geodetski snimak ili izvod iz digitalnog katastarskog plana, snimku izvedenog stanja zgrade, izjavu ovlaštenog inženjera građevinarstva o ispunjavanju temeljnih zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti, te prema potrebi uvjerenje Državne geodetske uprave da je zgrada bila vidljiva na službenim ortofoto snimkama prije 21. lipnja 2011. godine. Za pojedine vrste građevina, poput zgrada javne namjene ili pomoćnih zgrada, potrebno je dostaviti i dodatnu dokumentaciju kao i odgovarajuće suglasnosti ili potvrde ako je zgrada izgrađena na kulturnom dobru, vodnom dobru ili površini javne namjene. Prije podnošenja zahtjeva preporučuje se provjeriti potpunost dokumentacije jer se nepotpuni zahtjevi ne smatraju predanima, o čemu upravno tijelo obavještava podnositelja i građevinsku inspekciju. Više informacija o postupku, popisu potrebne dokumentacije, obrascima te poveznicama na sustav e-dozvola i važeći zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama dostupno je na službenoj web stranici grada Koprivnice. Još je nešto više od 2 tjedna ostalo do početka nove sezone Supersport HNL-a, a Slaven Blupo je pisao novi poraz u sklopu ljetnih priprema. Nakon što im je mjeru uzeo mađarski Debrecen, bolje od farmaceuta bila i japanska Hiroshima, rezultat je bio 1-3. Poveo je Slaven u 14. minuti golom Banovca na asistenciju Bosaka, no 10 minuta kasnije Hiroshima je izjednačila, a u 37. minuti preokrenula rezultat. U 64. minuti Japanci su zabili i treći gol, a na Slavenovim službenim stranicama ovako su objasnili situaciju u momčadi. Vidjelo se jednostavno da su noge kod Slavenaša teške usred napornih priprema, a kao što smo u uvodu naveli, veliki broj igrača je i dalje izvan pogona, tako da trener nije imao ni velike mogućnosti za rotaciju igrača. Ulazili su mladići od kojih je dobar dio tek došao u klub. Činjenica je da momčad nije kompletirana i da prava pojačanja zapravo nisu dovedena kako na lijevom beku, tako ni u veznom redu gdje je situacija dosta ozbiljna s obzirom na odlaske i ozljede. Posljednju utakmicu u sklopu austrijskog dijela priprema Slaven će odigrati u četvrtak u 17.30 u Starnbergu s mađarskim Paksijem. Novi ugovor s koprivničkim prvoligašem potpisao je još jedan mladić iz škole nogometa Slaven Belupa. Riječ je o Andri Sokaču, 18-godišnjem veznom igraču iz Preloga, koji je produžio vjernost Slaven Belupu na još 2 godine, odnosno do ljeta 2028. Andro je iz obližnjeg Preloga u redove koprivničkog prvoligaša došao sa samo 12 godina, te je prošao kroz sve uzrasne kategorije. Bio je jedan od stožernih igrača u svima, a lani jedan od kapetana u juniju. seniorima koji su imali sjajnu sezonu. Može pokriti sve pozicije u veznoj liniji, a zanimljivo je to da je debi u prvoj momčadi imao još u svibnju 2024. sa samo 16 godina, kada je odigrao 4 minute na Rujevici. U drugom dijelu prošle sezone nekoliko puta bio je na klupi trenera Gregurine. U prvenstvu u igru nije ulazio, no zato je odigrao 15 minuta u kup dvoboju protiv Lokomotive. Kao i nekoliko mu su igrača iz juniorske generacije u sezoni pred nama, Andro bi trebao biti na dvojnoj registraciji u Koprivnici, gdje će se dodatno privikavati na seniorski nogomet i probijati prema prvoj momčadi Slaven Belupa. Mi mu na tom putu želimo puno zdravlja, minuta i utakmica te sretnih trenutaka, poručili su u Slaven Belupu.
2: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

Dancing in the Flames i Weekend. A plesalo se itekako plesalo na Wembleyu. Harry Styles održao je rekordnih 12 koncerata. Napravio je nešto što prije njega nije uspio niti jedan solo izvođač. Održao je čak 12 koncerata tijekom iste turneje na stadionu Wembley. Time je i prestigao dosadašnje rekorde, dobio Guinnessovo priznanje. Inače, zadnji rekord imao je Coldplay s 10 koncerata 2025. I sad si vi to zamislite, isti stadion napunit jednom, a on ga je napunio 12 puta. Wembley koji prima desetke tisuća ljudi. Pa Harry, svaka čast.

0: Vrtna ponuda u Vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
1: Vrtni stolovi, stolci i razni ljetni artikli sada su sniženi 15%.
0: Ako vam komarci, ose i stršljeni stvaraju problem, u Vrtnom centru Agrokuće imamo rješenje.
1: Izdvajamo sprej protiv ose i stršljena u pakiranju od 750 ml za samo 5,95 €.
0: Vaše bilje u ljetnim mjesecima prihranite gnojivima Agro CS. Zaštitite biološkim sredstvima uz dodatak biostimulatora.
1: Ljetna ponuda, ljetni popusti. Dođite i prošećite vašim vrtnim centrom Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
2: Do kraja srpnja Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €. Baby vlažne maramice, 1,39 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Radio. Drava.

Iluzija i Mijač. Evo, 13. je sati, 31. minuta, s obzirom na to da nam je ova ljetna šema, onda nemamo lokalca, aktualca u ovom točno terminu, pa ajmo malo u svijet zabave, jer zakaj ne. O jednom petogodišnjaku koji u minuti može prepoznat 46 dinosaura. I onda se čovjek pita koliko bi ja dinosaura prepoznala u jednoj minuti, vjerojatno tiranosaura, ako... A dobro, ajde, 2, 3. Petogodišnjak Avjukt iz Indije nema uopće taj problem. Pokazivali su mu slike dinosaura jednu za drugom. On ih je doslovno u tih 60 sekundi točno imenovao 46 i srušio Guinnessov rekord. Eto, koji Harry Styles sa svojih 12 koncerata uzastopnih na Wembleyu. I to je baš lijepo. Dijete koje još nije ni krenulo u školu, a već zna toliko puno. Nećemo o tome koliko je to korisno ili nije. Itekako, njemu je. Ellie Goulding u nastavku.

0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile 2,79 eura za kilogram. Svježi sir kilogram 3,79. Domaća rajčica 1,49 eura za kilogram. U dvotjednom letku veliki izbor tekstila, igračaka i opreme za plažu. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
0: Vrijeme je za Labor.
1: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
0: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
1: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
2: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u ukusnom doručku, idealnom za savršen početak dana. A svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gableca i oblizeka. Uživajte u ukusnom purećem paprikašu s tjesteninom, jegeru sa žara uz zapečeni grah, goričkom gulašu, hladnoj salati s piletinom i tjesteninom, purećem bečkom s krumpirom u vrhnju, rižotu s plodovima mora, pohanim šampinjonima s pomfritom i tartarom, te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš. Tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
1: Do kraja srpnja u Robin Marketima potražite svježe voće i povrće po super cijenama. Tikvica 1 kg 59 centi, paprika bavura 1 kg euro i 69 centi, lubenica 1 kg 49 centi. Robina je više.
3: Visoke temperature, visoke temperature i hitovi koji pomažu.
4: Koji pomažu.
3: Da se rastopiš. Radio Drava.

0: The Little Bit of Lovey, Tom Grennan, 13:49, ako još slučajno niste polovili, onda evo tu sam ja da vas podsjetim ili da vam kažem, danas u opticaj ulazi posebna hrvatska kovanica od 2 eura. HNB upravo na današnji dan pušta, dakle, tu prigodnu kovanicu posvećenu 100. obljetnici Hrvatske radiotelevizije. Vrijedi jednako kao i svaki drugi euro, naravno, što znači da njome možete platiti što god želite, ali će je kolekcionari vjerojatno ipak radije sačuvati. Oni koji ne žele čuvati, već od 20. srpnja moći ćete ju i zamijeniti preko HNB-a. Dakle, danas onak, ak ste u dućanu, dobro pogledajte što su vam vratili, jer možda vam u ruci završi mali komadić hrvatske medijske povijesti.
1: Radio Drava i najbolje od najboljeg iz 90-ih.
0: Garbage, push it, pa malo hladnog piva i ezoterije u nastavku.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal, prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Evo nas u još jednom informativnom portalu. Danas se obilježava Dan biciklista, a zanimljivo je da je upravo Koprivničko-križevačka županija među najvećim biciklističkim regijama u Hrvatskoj. Prema novoj analizi, bicikl se u Hrvatskoj koristi rjeđe nego u većini zemalja Europske unije, no kontinentalni dio zemlje znatno je aktivniji od Jadrana. Po interesu za biciklizam, odmah iza Virovitičko-podravske županije nalazi se upravo naša. Dok je Varaždin proglašen hrvatskim gradom u kojem se bicikl najviše koristi u svakodnevnom prometu. Ipak stručnjaci upozoravaju i na sigurnost. Biciklisti i dalje čine velik udio teško stradalih u prometnim nesrećama, zbog čega podsjećaju na važnost poštivanja prometnih pravila i nošenja zaštitne kacige. Više detalja o ovoj analizi i zanimljivim podacima možete pronaći na našem portalu. A grad Koprivnica podsjeća građane da se zahtjevi za donošenje rješenja o izvedenom stanju nezakonito izgrađenih zgrada podnose isključivo elektroničkim putem kroz sustav e-dozvola. Uz zahtjev je potrebno priložiti svu propisanu dokumentaciju poput geodetskog snimka, snimke izvedenog stanja zgrade i drugih potrebnih potvrda ovisno o vrsti objekta. Iz grada upozoravaju da se nepotpuni zahtjevi neće smatrati predanima, pa je prije slanja dobro provjeriti imate li svu potrebnu dokumentaciju. Više informacija, popis potrebnih dokumenata i poveznicu na sustave e-dozvola možete pronaći na službenoj internetskoj stranici grada Koprivnice. Ako se bavite poljoprivredom ili tražite zemlju za obradu, ovo bi vas moglo zanimati. Koprivnica, grad Koprivnica, raspisao je javni natječaj za zakup poljoprivrednog i neizgrađenog građevinskog zemljišta koji se može koristiti za poljoprivrednu proizvodnju. U zakup se daje 10 proizvodno-tehnoloških cjelina na višegradskih lokacija, među kojima su Čokljevina, Miknovec, Starogradska cesta, Širovice, Vrbica i druge. Zemljište se daje u zakup do početka 2031. odnosno do trenutka kada bude privedeno drugoj namjeni. Prva javna dražba održat će se idući tjedan u srijedu 22. srpnja u gradskoj upravi, a pravo sudjelovanja imaju fizičke i pravne osobe koje ispunjavaju uvjete natječaja. Prednost pri zakupu imaju dosadašnji zakupci koji su uredno izvršavali svoje obveze te mladi poljoprivrednici s područja Koprivnice. Cjelovit popis zemljišta, uvjete natječaja i sve drugo možete pronaći na službenoj stranici grada Koprivnice.
0: Informativni portal, prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

Jamiroquai i Something. A sad ćemo nešto lijepo vam reći. Prisjetit se nekih možda starijih dana. Postoje mjesta koja nisu samo restorani, kaj ne, ili nisu samo izletišta, nego su dio nečijeg odrastanja. Mjesta gdje ste slavili rođendane ili ste možda bili na prvoj svadbi, na krštenju. Možda ste jednostavno nedjeljom onako otišli na ručak s obitelji i frendovima. I jedno takvo mjesto za mnoge Podravce sigurno je Podravkin rekreacijski centar. Podravska klet, Štagelj. Sljedeće godine slave velikih 50 godina, a tim će se povodom vratiti i neka kultna jela s jelovnika iz 1976. godine. Također će se prikupljati fotografije i uspomene građana za posebnu izložbu. Dakle, ako ste bili tamo, ako ste napravili neku ono fenomenalnu fotku koja je stvarno vam jako draga, gle, detalje pronađi na Dravi Info i saznaj kako ju dostaviti. Kopiju, ne original. A možda i original. Ako ste i vi među onima koji stvarno imaju neku lijepu priču iz prca, možda će baš vaša fotka postati dio te obljetnice.

Ovo je Drava. Drava. Jedini radio u Županiji sa svjetskim broj 1 hitovima. Hitovima. Hey, I'm Dua Lipa. Watch me. Hey, I'm Selena Gomez. Drava. Drava.

0: Ljetna ponuda u optici Jojo. Iskoristite popuste do 60% na dioptrijske okvire i sunčane naočale. Osvježite svoj stil i pogled po vrhunskim cijenama. Požurite, zalihe su ograničene. Optika Jojo. Razlika se jasno vidi.
1: U Derges trgovinama do kraja srpnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježa tikvica kilogram 59 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €. Lubenica kilogram 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica. Autokompleks. Vaš lokalni BMW specijalist u Koprivnici. Prije ljetnih putovanja i godišnjeg odmora, vaš BMW zaslužuje temeljitu provjeru. Pripremili smo BMW ljetni check-up koji uključuje originalnu dijagnostiku, servis klimatizacije, zamjenu filtera i detaljan pregled svih važnih sustava. Svi radovi idu u digitalnu BMW povijest. Tijekom srpnja imate 15% posebne ljetne pogodnosti. Nazovite nas na 098 261 011 ili nas posjetite na Varaždinskoj cesti 132 u Koprivnici. Autokompleks. Pripremite BMW za ljeto bez brige.
3: Visoke temperature, visoke temperature i hitovi koji pomažu.
4: Koji pomažu.
5: Da se rastopiš.
3: Radio Drava.

0: i pojače radio. Let's fall in love. Radio Drava. Drava. Drava. Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Ovo je Drava Plus.
1: Da, i pola tri nam je, tako da to znači jedino da nam je ovo pretposljednja Drava Plus za današnji dan. Nakon dugogodišnje i predane svećeničke službe, župnik župe Močile monsignor Leonard Markač najavio je kako će 15. kolovoza služiti svoju posljednju svetu misu kao župnik, te potom otići u zasluženu mirovinu. Poručio je kako svoje župljene nikad neće zaboraviti, a umirovljeničke dane provodit će u Koprivnici kod župnika Dominika Vukalovića. Monsignor Markač tijekom godina nekoliko je puta boravio i u Rasinji, gdje je uvijek bio rado viđen i srdačno dočekan. Hvala mu godinama, i to jest na godinama predanog služenja, duhovnog vodstva i svemu što je učinio za sve vjernike, a neka ga i u mirovini prate dobro zdravlje, mir i blagoslov, poručili su mu iz općine Rasinja.
0: Ovo je Drava Plus.

0: Dragi kupci, pozivamo vas u Konzum prodavaonice na odličnu ponudu po najboljim cijenama. Prva domaća lubenica 49 centi, svinjski but bez kosti 2,79, kaplus jaja euro 89, a pik šunka u ovitku 8,99. Provjerite ostatak ponude u našem novom katalogu. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Konzum prodavaonici.
1: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate uz naknadu od 1 euro i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
2: Stišaj buku u glavi
3: i pojačaj radio.
2: Radio Drava.

Prava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

A nakon Sink and svima, ajmo malo u prošlost na današnji dan. 16. srpanj 1969. godina. Trojica ljudi sjela u rakete, visoke otprilike kao zgrade od 30-ak katova i krenula prema mjesecu. Apollo 11 poletio je na današnji dan u 9 sati i 32 minute po lokalnom vremenu s Armstrongom, Aldrinom i Collinsom. 4 dana poslije, ova prva dvojica hodali su površinom mjeseca dok ih je Collins sam čekao u orbiti. Zanimljivo je da je upravo Collins, čovjek koji je došao gotovo do mjeseca, ostao jedini član posade koji po njemu nije hodao. Eto, vidiš, danas kad se živciramo jer nam, ne znam, navigacija ne kaže dobro kam trebamo skrenuti i zakasnila je 2 sekunde, možda se onak vrijedi sjetiti da su oni do mjeseca stigli s računalima slabijima od današnjeg mobitela.

0: Koprivnica nam je lijepa, nije ono u punom, punom sunčanom sjaju, ali definitivno puno ljepše izgleda nego što je bilo u prijepodnevnim satima. 29 je stupnjeva. Lijepo, lijepo vrijeme nas očekuje u nastavku dana. Otiđite u park nam Koprivnički, tamo od 18 sati ima stvarno svega i svačega, a od 19 sati, ispričavam se, a od 21 sat i ljetno kino pod zvijezdama. Dakle, jedna onako lijepa večer u parku.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
2: U Koprivničkoj bolnici danas je predstavljena nova medicinska oprema za odsjek neonatologije, odnosno odjel koji skrbi o novorođenčadi. Koprivničko-križevačka županija za tu je opremu izdvojila nešto više od 22.500 eura. Nabavljene su fototerapijske lampe, uređaj za mjerenje bilirubina i infuzijske pumpe koje će pomoći u još sigurnijoj skrbi za najmanje pacijente. Prilikom posjeta bolnici župan Tomislav Golubić naglasio je da su ulaganja u zdravstvo jedan od prioriteta županije, a posebno u odjele koji skrbe o novorođenčadi. Dodao je i kako je ove godine za privlačenje i zadržavanje zdravstvenih djelatnika osigurano gotovo 1.000.000 eura. Na kraju posjeta župan je zahvalio ravnatelju Devčiću i svim djelatnicima bolnice na predanom radu, te izrazio zadovoljstvo kvalitetnom suradnjom koju županija ostvaruje s općom bolnicom dr. Tomislav Bardek u zajedničkom cilju daljnjeg unapređenja zdravstvenog sustava. A dodajmo kako su u obilasku prisustvovale i županijske pročelnice Marijana Lokotar i Marina Jakšić. Grad Koprivnica i ove će školske godine nastaviti s programom prevencije karijesa kod djece. Raspisan je javni poziv kojim se traže ordinacije dentalne medicine, koje će provoditi edukacije i preventivne aktivnosti u koprivničkim vrtićima i osnovnim školama. Program će obuhvatiti oko 700 djece, otprilike 350 predškolaca i isto toliko učenika trećih razreda osnovnih škola. Cilj je djecu od najranije dobi učiti pravilnom četkanju zubi, oralnoj higijeni i zdravim prehranama navikama, a u program će biti uključeni i roditelji. Za provedbu programa grad Koprivnica osigurao je 4.000 eura, a zainteresirane ordinacije svoje prijave mogu poslati do 10. kolovoza. Program bi se trebao provoditi tijekom pedagoške i školske godine 2026-27. Policijski službenici Policijske uprave Koprivničko-križevačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad 47-godišnjakom s koprivničkog područja zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela napada na službenu osobu i protupravnog oduzimanja slobode. Prema sumnjama policije, incident se dogodio u ponedjeljak 13. srpnja u poslijepodnevnim satima u Koprivnici u pravosudnoj ustanovi tijekom postupanja policijskih službenika zbog narušavanja javnog reda i mira. Osumnjičen je vrijeđao i omalovažavao policajce se pogrdnim riječima, a potom fizički napao dvojicu policijskih službenika. Kriminalističkim istraživanjem također je utvrđena sumnja da je neposredno prije toga na ulici, nedaleko od pravosudne ustanove, prišao svojoj bivšoj izvanbračnoj supruzi, te je protivno njenoj volji fizički ograničio slobodu kretanja s namjerom da je prisilno odvede u pravosudnu ustanovu. Zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela napada na službenu osobu i protupravnog oduzimanja slobode protiv 47-godišnjaka, podneseno je posebno izvješće i to nadležnom državnom odvjetništvu, a osumnjičen je predan pritvorskom nadzorniku. Novi ugovor s koprivničkim prvoligašem potpisao je još jedan mladić iz škole nogometa Slaven Belupa. Riječ je o Andri Sokaču, 18-godišnjem veznom igraču iz Preloga, koji je produžio vjernost Slaven Belupu na još 2 godine, odnosno do ljeta 2028. Andro je iz obližnjeg Preloga u redove koprivničkog prvoligaša došao sa samo 12 godina, te je prošao kroz sve uzrasne kategorije. Bio je jedan od stožernih igrača u svima, a lani jedan od kapetana u juni, koji su imali sjajnu sezonu. Može pokriti sve pozicije u veznoj liniji, a zanimljivo je to da je debi u prvoj momčadi imao još u svibnju 2024. sa samo 16 godina, kada je odigrao 4 minute na Rujevici. U drugom dijelu prošle sezone nekoliko puta bio je na klupi trenera Gregurine. U prvenstvu u igru nije ulazio, no zato je odigrao 15 minuta u kup dvoboju protiv Lokomotive. Kao i nekoliko mu su igrača iz juniorske generacije, u sezoni pred nama Andro bi trebao biti na dvojnoj aktivnoj registraciji u Koprivnici, gdje će se dodatno privikavati na seniorski nogomet i probijati prema prvoj momčadi Slaven Belupa. Mi mu na tom putu želimo puno zdravlja, minuta i utakmica te sretnih trenutaka, poručili su u Slaven Belupu. Seniorska momčad nogometnog kluba Koprivnica krenula je s pripremama za novu sezonu u Supersport drugoj nogometnoj ligi. Klub je na društvenim mrežama objavio kako je zadržan kostur momčadi. U kadru su ostali najiskusniji igrači kojima su priključeni perspektivni juniori i nekoliko pojačanja, a par igrača stiglo je na probu. Nakon završetka priprema Slaven Belupa priključit će se još nekoliko igrača. Igrače su u oči prvog treninga pozdravili predsjednik kluba Tomislav Zalar i trener Sergej Milivojević, koji su im poželjeli uspješnu sezonu, u kojoj će cilj biti predstaviti se što kvalitetnije u trećem rangu hrvatskog klubskog nogometa. Stručni stožer ostao je na okupu, osim Hrvoja Kudumije, koji je prešao u stožer prve momčadi Slaven Belupa. To pokazuje da B momčad, osim razvijanja igrača, služi i za razvoj trenera, što je još jedan dokaz uspješnosti projekta, ističu u koprivničkom trećoligašu. U sklopu priprema odigraće se i 6 pripremnih utakmica, a suparnici će biti Kapušvar, Sesvete, Maksimir Karlovac, Međimurec te juniori Slaven Belupa.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Drava!

Scars to your beautiful. Snažna himna koja promiče prihvaćanje samog sebe, ljubav prema vlastitom tijelu i ono najbitnije, odbacivanje nametnutih društvenih ideala ljepote. Poruka pjesme u biti naglašava da svaka osoba ima jedinstvenu ljepotu i vrijednost bez ožiljke i bez pritisaka okoline. Eto, u današnje vrijeme ono, kompliment ne bi trebao biti: ej, kako dobro izgledaš, ili wow, smršavio si. Možda jedan od najljepših komplimenata kad vam netko kaže: e, kak mi je danas bilo dobro se s tobom družiti. Eto, da svi promislimo možda malo o tome u 3 sata i 10 minuta poslije podne. Nadam se da ste dobro, da uživate svi koji ste na putu prema kućama s poslova ili iz nekih drugih obaveza, uživajte u ostatku dana. Svi koji još uvijek morate biti malo na poslu ili malo duže, gle, također uživajte u ostatku dana. Dragana je s vama, družimo se do 16 sati.

0: Za daljni dogovor javite se na broj 098 482 989 098 482 989.
1: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
2: Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

0: Ovo je Drava Plus.
1: Podravkin rekreacijski centar, Podravska klet i restoran Štagelj sljedeće godine obilježavaju velikih 50 godina postojanja. Jubilej će biti obilježen pod sloganom "Okusi koji su stvorili tradiciju". Posjetitelje očekuje povratak legendarnih jela s jelovnika iz 1976. godine, među kojima su dimljeni buncek, gorički gulaš, kotlovina, pečena patka, tradicionalna bregovska pita. U kolovozu će Podravka pozvati sve vas građane da podijelite svoje stare fotke i uspomene iz Prca, Podravske kleti i Štaglja, od kojih će biti pripremljena izložba pod nazivom "Svatko ima svoju priču iz Prca". Program obilježavanja počinje 24. srpnja. Cilj je kroz gastronomiju, fotografije i osobne priče sačuvati uspomene na jednom od najpoznatijih mjesta okupljanja u Podravini.
0: Ovo je Drava Plus. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Dragi kupci, pozivamo vas u Konzum prodavaonice na odličnu ponudu po najboljim cijenama. Prva domaća lubenica 49 centi, svinjski but bez kosti 2,79, K+ jaja euro 89, a pik šunka u ovitku 8,99. Provjerite ostatak ponude u našem novom katalogu. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Konzum prodavaonici.
1: Radio.

0: Majica, pričat će se i ove subote na Dabrovom potu. Eto, svi vi koji volite trčanje, koji volite prirodu ili jednostavno tražite dobar razlog za izlet ovog vikenda, onda je subota Legrad pravo mjesto za vas. Šesto izdanje sportsko-rekreativne manifestacije Dabrovov pot se održava. Sve sudionike očekuje utrka na 3,5, 7 i 15 km. Biće tu i dječje utrke te staze koje prolaze uz Dravu kroz regionalni park Mura-Drava. Organizatori kažu da je ove godine najviše prijavljeno ikad ljudi, a uz sportski dio, ako se slučajno niste prijavili, eto, pripremaju i domaću gastronomsku ponudu te druženje uz rijeku. Pa zašto ne tako uživati, kaj ne? 15 sati 49 minuta, došli smo do kraja našeg druženja. Ostavljam vas uz ovu preporuku gdje ćete možda otići u subotu. Svi vi koji ste u automobilima, oprezno i sigurno u prometu ako se ispred vas nađe onaj netko ili ona neka koja vozi 35 sat tamo gdje je ograničenje 50, strpljivo. Radije razmišljajte zašto uvijek ja moram biti iza njega ili nje, ali bez stresa. Može. Mislim da bi to bilo skroz ok. Naše druženje privodimo kraju. Sutra sam s vama ponovo od 11 sati, Bojan od 6 ujutro, a za danas vas lijepo pozdravljam.
1: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: ni tu, jer hitovi stižu uskoro. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan i dobrodošli u središnju informativnu emisiju. S vama je danas u Dnevniku urednik i voditelj emisije Bojan Horvat. Brojne teme imamo za vas, ostanite uz Dnevnik. U Koprivničkoj bolnici danas je predstavljena nova medicinska oprema za odsjek neonatologije, odnosno odjel koji skrbi o novorođenčari. Koprivničko-križevačka županija za tu je opremu izdvojila nešto više od 22.500 eura. Nabavljene su fototerapijske lampe, uređaj za mjerenje bilirubina i infuzijske pumpe koje će pomoći u još sigurnijoj skrbi za najmanje pacijente. Prilikom posjeta bolnici, župan Tomislav Golubić naglasio je da su ulaganja u zdravstvo jedan od prioriteta županije, a posebno u odjele koji skrbe o novorođenčadi. Dodao je i kako je ove godine za privlačenje i zadržavanje zdravstvenih djelatnika osigurano gotovo 1.000.000 eura. Na kraju posjeta, župan je zahvalio ravnatelju Devčiću i svim djelatnicima bolnice na predanom radu, te izrazio zadovoljstvo kvalitetnom suradnjom koju županija ostvaruje s općom bolnicom dr. Tomislav Bardek u zajedničkom cilju daljnjeg unapređenja zdravstvenog sustava, a dodajmo kako su u obilasku prisustvovale i županijske pročelnice Marijana Lokotar i Marina Jakšić. Grad Koprivnica je objavio važne informacije za podnošenje zahtjeva za legaliziranjem objekata. Zahtjevi za donošenje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađene zgrade podnose se isključivo elektronički putem kroz sustav e-dozvola, ističu u gradu Koprivnici. Uz zahtjev je potrebno priložiti propisanu dokumentaciju koja uključuje geodetski snimak ili izvod iz digitalnog katastarskog plana, snimku izvedenog stanja zgrade, izjavu ovlaštenog inženjera građevinarstva o ispunjavanju temeljnih zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti, te prema potrebi uvjerenje Državne geodetske uprave da je zgrada bila vidljiva na službenim ortofoto snimkama prije 21. lipnja 2011. godine. Za pojedine vrste građevina, poput zgrada javne namjene ili pomoćnih zgrada, potrebno je dostaviti i dodatnu dokumentaciju kao i odgovarajuće suglasnosti ili potvrde ako je zgrada izgrađena na kulturnom dobru, vodnom dobru ili površini javne namjene. Prije podnošenja zahtjeva preporučuje se provjeriti potpunost dokumentacije jer se nepotpuni zahtjevi ne smatraju predanima, o čemu upravno tijelo obavještava podnositelja i građevinsku inspekciju. Više informacija o postupku, popisu potrebne dokumentacije, obrascima te poveznicama na sustav e-dozvola i važeći zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama dostupno je na službenoj web stranici grada Koprivnice. Grad Koprivnica i ove će školske godine nastaviti s programom prevencije karijesa kod djece. Raspisan je javni poziv kojim se traže ordinacije dentalne medicine, koje će provoditi edukacije i preventivne aktivnosti u koprivničkim vrtićima i osnovnim školama. Program će obuhvatiti oko 700 djece, otprilike 350 predškolaca i isto toliko učenika trećih razreda osnovnih škola. Cilj je djecu od najranije dobi učiti pravilnom četkanju zubi, oralnoj higijeni i zdravim prehrambenim navikama, a u program će biti uključeni i roditelji. Za provedbu programa grad Koprivnica osigurao je 4.000 eura, a zainteresirane ordinacije svoje prijave mogu poslati do 10. kolovoza. Program bi se trebao provoditi tijekom pedagoške i školske godine 2026-27. Policijski službenici Policijske uprave Koprivničko-križevačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad 47-godišnjakom s koprivničkog područja zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela napada na službenu osobu i protupravnog oduzimanja slobode. Prema sumnjama policije, incident se dogodio u ponedjeljak 13. srpnja u poslijepodnevnim satima u Koprivnici u pravosudnoj ustanovi tijekom postupanja policijskih službenika zbog narušavanja javnog reda i mira. Osumnjičen je vrijeđao i omalovažavao policajce pogrdnim riječima, a potom fizički napao dvojicu policijskih službenika. Kriminalističkim istraživanjem također je utvrđena sumnja da je neposredno prije toga na ulici, nedaleko od pravosudne ustanove, prišao svojoj bivšoj izvanbračnoj supruzi, te je protivno njenoj volji fizički ograničio slobodu kretanja s namjerom da je prisilno odvede u pravosudnu ustanovu. Zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela napada na službenu osobu i protupravnog oduzimanja slobode protiv 47-godišnjaka, podneseno je posebno izvješće i to nadležnom državnom odvjetništvu, a osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku. Policijski službenici policijske postaje Koprivnica zaprimili su prijave dviju građanki koje su postale žrtve računalne prijevare. Prema informacijama policije, nepoznati počinitelj kontaktirao ih je putem e-pošte i telefona, te ih lažno uvjerio da će im pomoći vratiti novac izgubljen u ranijoj prijevari. Tom prilikom naveo ih je da na svoje mobilne uređaje instaliraju aplikacije, autoriziraju transakcije te dostave osobne i bankovne podatke. Nakon toga s njihovih bankovnih računa izvršene su neovlaštene transakcije, a obje građanke oštećene su za više stotina eura. Iz policije upozoravaju kako ovaj slučaj još jednom potvrđuje da prevaranti često ciljaju osobe koje su već bile žrtve različitih prijevara, obećavajući im pomoć u povratu izgubljenog novca. Građanima savjetuju da ne vjeruju osobama koje putem telefona, e-pošte ili aplikacija za dopisivanje obećavaju povrat izgubljenog novca, da ne instaliraju aplikacije na računala ili mobilne uređaje na zahtjev nepoznatih osoba, osobito one koje omogućuju udaljeni pristup uređaju, te da nikada ne dijele podatke o bankovnim računima, platnim karticama, pinove, jednokratne lozinke i autorizacijske kodove. Također, prije potvrđivanja bilo koje transakcije, potrebno je pažljivo provjeriti što se autorizira u mobilnom ili internetskom bankarstvu. U slučaju sumnje na prijevaru, građani bi trebali odmah prekinuti komunikaciju, obavijestiti svoju banku i događaj prijaviti policiji. Policijski službenici su na Trgu Svetog Jurija u Đurđevcu zatekli 26-godišnjaka koji je upravljao električnim romobilom, čija snaga motora prelazi zakonom dopuštenih 0,6 kW. Zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, protiv vozača će biti pokrenut prekršajni postupak, dok je električni romobil privremeno oduzet. Iz policije podsjećaju kako nisu svi električni romobili dopušteni za sudjelovanje u prometu na hrvatskim cestama. Romobili koji premašuju zakonom propisanu snagu ili brzinu ne smiju sudjelovati u prometu, a vozačima koji upravljaju takvim vozilima prijeti novčana kazna od 130 eura. U prometu su dopušteni električni romobili bez sjedećeg mjesta s motornim ili električnim pogonom, čiji radni obujam motora nije veći od 25 kubičnih centimetara ili čija trajna snaga elektromotora ne prelazi 0,6 kW, te koji na ravnoj cesti ne mogu razviti brzinu veću od 25 km na sat. Policija ponovno apelira na sve sudionike u prometu da radi vlastite sigurnosti i sigurnosti drugih poštuju prometne propise. Policijski službenici policijske postaje Križevci dovršili su kriminalističko istraživanje nad dvojicom muškaraca u dobi od 35 i 60 godina i to sa šire križevačkog područja zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari. Temeljem naloga Županijskog suda provedene su pretrage kuće i vozila koje koriste osumnjičenici, a za koje se sumnja da su neovlašteno posjedovali oružje čije je posjedovanje građanima zabranjeno. Tijekom pretraga policija pronašla i oduzela tri puške s glatkom cijevi, pušku M48, malokalibarsku pušku s optičkim ciljnikom, pušku s optičkim ciljnikom, metalni prigušivač, 247 sačmenih patrona, 227 komada raznog streljiva te zračnu pušku. Protiv dvojice osumnjičenika bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja. Također će biti podnesen i optužni prijedlog nadležnom prekršajnom sudu zbog prekršaja iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana. Sport. Još je nešto više od 2 tjedna ostalo do početka nove sezone Supersport HNL-a, a Slaven Blupo je opisao novi poraz u sklopu ljetnih priprema. Nakon što im je mjeru uzeo mađarski Debrecen, bolje od farmaceuta bila i japanska Hiroshima. Rezultat je bio 1-3. Poveo je Slaven u 14. minuti golom Banovca na asistenciju Bosaka, no 10 minuta kasnije Hiroshima izjednačila, a u 37. minuti preokrenula rezultat. U 64. minuti Japanci su zabili i treći gol, a na Slavenovim službenim stranicama ovako su objasnili situaciju u momčadi. Vidjelo se jednostavno da su noge kod Slavenaša teške usred napornih priprema, a kao što smo u uvodu naveli, veliki broj igrača je i dalje izvan pogona, tako da trener nije imao ni velike mogućnosti za rotaciju igrača. Ulazili su mladići od kojih je dobar dio tek došao u klub. Činjenica je da momčad nije kompletirana i da prava pojačanja zapravo nisu dovedena kako na lijevom beku, tako ni u veznom redu, gdje je situacija dosta ozbiljna s obzirom na odlaske i ozljede. Posljednju utakmicu u sklopu austrijskog dijela priprema Slaven će odigrati u četvrtak u 17.30 u Starnbergu s mađarskim Paksijem. Novi ugovor s koprivničkim prvoligašem potpisao je još jedan mladić iz škole nogometa Slaven Belupa. Riječ je o Andri Sokaču, 18-godišnjem veznom igraču iz Preloga, koji je produžio vjernost Slaven Belupu na još 2 godine, odnosno do ljeta 2028. Andro je iz obližnjeg Preloga u redove koprivničkog prvoligaša došao sa samo 12 godina, te je prošao kroz sve uzrasne kategorije. Bio je jedan od stožernih igrača u svima, a lani jedan od kapetana u juniorima koji su imali sjajnu sezonu. Može pokriti sve pozicije u veznoj liniji, a zanimljivo je to da je debi u prvoj momčadi imao još u svibnju 2024. sa samo 16 godina, kada je odigrao 4 minute na Rujevici. U drugom dijelu prošle sezone nekoliko puta bio je na klupi trenera Gregurine. U prvenstvu u igru nije ulazio, no zato je odigrao 15 minuta u kup dvoboju protiv Lokomotive. Kao i nekoliko mu su igrača iz juniorske generacije u sezoni pred nama, Andro bi trebao biti na dvojnoj registraciji u Koprivnici, gdje će se dodatno privikavati na seniorski nogomet i probijati prema prvoj momčadi Slaven Belupa. Mi mu na tom putu želimo puno zdravlja, minuta i utakmica te sretnih trenutaka, poručili su u Slaven Belupu. Seniorska momčad nogometnog kluba Koprivnica krenula je s pripremama za novu sezonu u Supersport drugoj nogometnoj ligi. Klub je na društvenim mrežama objavio kako je zadržan kostur momčadi. U kadru su ostali najiskusniji igrači kojima su priključeni perspektivni juniori i nekoliko pojačanja, a par igrača stiglo je na probu. Nakon završetka priprema Slaven Belupa priključit će se još nekoliko igrača. Igrače su u oči prvog treninga pozdravili predsjednik kluba Tomislav Zalar i trener Sergej Milivojević, koji su im poželjeli uspješnu sezonu, u kojoj će cilj biti predstaviti se što kvalitetnije u trećem rangu hrvatskog klubskog nogometa. Stručni stožer ostao je na okupu, osim Hrvoja Kudumije koji je prešao u stožer prve momčadi Slaven Belupa. To pokazuje da B momčad osim razvijanja igrača služi i za razvoj trenera, što je još jedan dokaz uspješnosti projekta, ističu u koprivničkom trećoligašu. U sklopu priprema odigrat će se i 6 pripremnih utakmica, a suparnici će biti Kapušvar, Sesvete, Maksimir Karlovac, Međimurec te juniori Slaven Belupa.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra pretežno sunčano, poslijepodne i navečer uz više oblaka, mjestimice, kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito u središnjim predjelima, pa tako moguće i kod nas. Puhaće slab do umjeren jugozapadni vjetar uz pljuskove prolazno jak sjeverni i sjeverozapadni. Maksimalna dnevna temperatura oko 32 Celzijeva stupnja. Toliko u dnevniku, pozdrav od urednika i voditelja emisije Bojana Horvata. Ostanite i dalje uz program Radio Drave.
0: Dnevnik Radio Drave. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

0: Priza. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Evo nas u još jednom informativnom portalu. Danas se obilježava Dan biciklista, a zanimljivo je da je upravo Koprivničko-križevačka županija među najvećim biciklističkim regijama u Hrvatskoj. Prema novoj analizi, bicikl se u Hrvatskoj koristi rjeđe nego u većini zemalja Europske unije, no kontinentalni dio zemlje znatno je aktivniji od Jadrana. Po interesu za biciklizam, odmah iza Virovitičko-podravske županije nalazi se upravo naša. Dok je Varaždin proglašen hrvatskim gradom u kojem se bicikl najviše koristi u svakodnevnom prometu. Ipak stručnjaci upozoravaju i na sigurnost. Biciklisti i dalje čine velik udio teško stradalih u prometnim nesrećama, zbog čega podsjećaju na važnost poštivanja prometnih pravila i nošenja zaštitne kacige. Više detalja o ovoj analizi i zanimljivim podacima možete pronaći na našem portalu. A grad Koprivnica podsjeća građane da se zahtjevi za donošenje rješenja o izvedenom stanju nezakonito izgrađenih zgrada podnose isključivo elektroničkim putem kroz sustav e-dozvola. Uz zahtjev je potrebno priložiti svu propisanu dokumentaciju poput geodetskog snimka, snimke izvedenog stanja zgrade i drugih potrebnih potvrda ovisno o vrsti objekta. Iz grada upozoravaju da se nepotpuni zahtjevi neće smatrati predanima, pa je prije slanja dobro provjeriti imate li svu potrebnu dokumentaciju. Više informacija, popis potrebnih dokumenata i poveznicu na sustav e-dozvola možete pronaći na službenoj internetskoj stranici grada Koprivnice. Ako se bavite poljoprivredom ili tražite zemlju za obradu, ovo bi vas moglo zanimati. Koprivnica, grad Koprivnica, raspisao je javni natječaj za zakup poljoprivrednog i neizgrađenog građevinskog zemljišta koji se može koristiti za poljoprivrednu proizvodnju. U zakup se daje 10 proizvodno-tehnoloških cjelina na višegradskih lokacija, među kojima su Čokljevina, Miklinovec, Starogradska cesta, Širovice, Vrbica i druge. Zemljište se daje u zakup do početka 2031. odnosno do trenutka kada bude privedeno drugoj namjeni. Prva javna dražba održat će se idući tjedan u srijedu 22. srpnja u gradskoj upravi, a pravo sudjelovanja imaju fizičke i pravne osobe koje ispunjavaju uvjete natječaja. Prednost pri zakupu imaju dosadašnji zakupci koji su uredno izvršavali svoje obveze te mladi poljoprivrednici s područja Koprivnice. Cjelovit popis zemljišta, uvjete natječaja i sve drugo možete pronaći na službenoj stranici grada Koprivnice.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše. Radio Drava.

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Tiblica. Ako niste iz Međimurja, vjerojatno vam taj pojam nije poznat. Osim po međimurskoj popevki koja se nalazi na UNESCO-voj listi zaštićene nematerijalne baštine, Međimurje je poznato i po dijalektu. Tiblica je drvena posuda u kojoj se sprema međimursko meso stiblice.
2: Meso stiblice je tradicionalni međimurski proizvod koji se pripremao prvenstveno zbog toga da bi se meso očuvalo kroz duži vremenski period iz onih vremena još kad nije bilo zamrzivača ili škrinja.
1: Receptura pripreme jedinstvena je za Međimurje, kaže Sonja Fažon, predsjednica Udruge za zaštitu međimurskih autohtonih proizvoda, i zato je specijalitet zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla. Pri posjeti Međimurju svakako ga probajte. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Priča se da Studenac ima odličnu akciju. Posebna ponuda samo za korisnike Moj Studenac aplikacije. Rio Mare, tuna salata, kukuruz ili Meksiko, 160 grama, 2,19 euro. Namaz Nutella, 750 grama, 6,19 euro. Storkto Fife, 125 grama, 1,89 euro.
4: Tvoj prozor u svijet je Media Servis. Već 23 godine točnih i provjerenih informacija uz 50 članica. Frekvencija kojoj vjeruješ.
5: Ja sam Tonči Glavina i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis. Najbrža istina.
6: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu. Podrži najbolje mlade sportašice i sportaše na državnoj završnici 30. sezone Plazma sportskih igara mladih. Od 15. do 20. srpnja i od 5. do 10. kolovoza Rijeka postaje središte sporta, druženja i fair playa. Više saznajte na igremladih.hr.
7: Radio Drava.

0: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Ovo je InfoSat.
1: U Koprivničkoj bolnici danas je predstavljena nova medicinska oprema za odsjek neonatologije, odnosno odjel koji skrbi o novorođenčari. Koprivničko-križevačka županija za tu je opremu izdvojila nešto više od 22.500 eura. Nabavljene su fototerapijske lampe, uređaj za mjerenje bilirubina i infuzijske pumpe koje će pomoći u još sigurnijoj skrbi za najmanje pacijente. Prilikom posjeta bolnici župan Tomislav Golubić naglasio je da su ulaganja u zdravstvo jedan od prioriteta županije, a posebno u odjele koji skrbe o novorođenčadi. Dodao je i kako je ove godine za privlačenje i zadržavanje zdravstvenih djelatnika osigurano gotovo 1 000 000 eura. Na kraju posjeta župan je zahvalio ravnatelju Devčiću i svim djelatnicima bolnice na predanom radu, te izrazio zadovoljstvo kvalitetnom suradnjom koju županija ostvaruje s općom bolnicom dr. Tomislav Bardek u zajedničkom cilju daljnjeg unapređenja zdravstvenog sustava. A dodajmo kako su u obilasku prisustvovale i županijske pročelnice Marijana Lokotar i Marina Jakšić.
0: Ovo je

0: Ovo je InfoSat.
1: Grad Koprivnica je objavio važne informacije za podnošenje zahtjeva za legaliziranjem objekata. Zahtjevi za donošenje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađene zgrade podnose se isključivo elektronički putem kroz sustav e-dozvola, ističu u Gradu Koprivnici. Uz zahtjevi je potrebno priložiti propisanu dokumentaciju koja uključuje geodetski snimak ili izvod iz digitalnog katastarskog plana, snimku izvedenog stanja zgrade, izjavu ovlaštenog inženjera građevinarstva o ispunjavanju temeljnih zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti, te prema potrebi uvjerenje Državne geodetske uprave da je zgrada bila vidljiva na službenim ortofoto snimkama prije 21. lipnja 2011. godine. Za pojedine vrste građevina, poput zgrada javne namjene ili pomoćnih zgrada, potrebno je dostaviti i dodatnu dokumentaciju kao i odgovarajuće suglasnosti ili potvrde ako je zgrada izgrađena na kulturnom dobru, vodnom dobru ili površini javne namjene. Prije podnošenja zahtjeva preporučuje se provjeriti potpunost dokumentacije jer se nepotpuni zahtjevi ne smatraju predanima, o čemu upravno tijelo obavještava podnositelja i građevinsku inspekciju. Više informacija o postupku, popisu potrebne dokumentacije, obrascima te poveznicama na sustav e-dozvola i važeći zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama dostupno je na službenoj web stranici Grada Koprivnice.
0: Ovo je InfoSat.
1: Grad Koprivnica i ove će školske godine nastaviti s programom prevencije karijesa kod djece. Raspisan je javni poziv kojim se traže ordinacije dentalne medicine, koje će provoditi edukacije i preventivne aktivnosti u koprivničkim vrtićima i osnovnim školama. Program će obuhvatiti oko 700 djece, otprilike 350 predškolaca i isto toliko učenika trećih razreda osnovnih škola. Cilj je djecu od najranije dobi učiti pravilnom četkanju zubi, oralnoj higijeni i zdravim prehrambenim navikama, a u program će biti uključeni i roditelji. Za provedbu programa Grad Koprivnica osigurao je 4000 eura, a zainteresirane ordinacije svoje prijave mogu poslati do 10. kolovoza. Program bi se trebao provoditi tijekom pedagoške i školske godine 2026. 2027.
0: Ovo je InfoSat.

0: Ovo je Infosat.
1: Policijski službenici Policijske uprave Koprivničko-Križevačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad 47-godišnjakom s Koprivničkog područja zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela napada na službenu osobu i protupravnog oduzimanja slobode. Prema sumnjama policije, incident se dogodio u ponedjeljak 13. srpnja u poslijepodnevnim satima u Koprivnici u pravosudnoj ustanovi tijekom postupanja policijskih službenika zbog narušavanja javnog reda i mira. Osumnjičen je vrijeđao i omalovažavao policajce pogrdnim riječima, a potom fizički napao dvojicu policijskih službenika. Kriminalističkim istraživanjem također je utvrđena sumnja da je neposredno prije toga na ulici, nedaleko od pravosudne ustanove, prišao svojoj bivšoj izvanbračnoj supruzi, te je protivno njenoj volji fizički ograničio slobodu kretanja s namjerom da je prisilno odvede u pravosudnu ustanovu. Zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela napada na službenu osobu i protupravnog oduzimanja slobode protiv 47-godišnjaka, podneseno je posebno izvješće i to nadležnom državnom odvjetništvu, a osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku.
0: Ovo je Infosat.
1: Policijski službenici Policijske postaje Koprivnica zaprimili su prijave dviju građanki koje su postale žrtve računalne prijevare. Prema informacijama policije, nepoznati počinitelj kontaktirao ih je putem e-pošte i telefona, te ih lažno uvjerio da će im pomoći vratiti novac izgubljen u ranijoj prijevari. Tom prilikom naveo ih je da na svoje mobilne uređaje instaliraju aplikacije, autoriziraju transakcije te dostave osobne i bankovne podatke. Nakon toga s njihovih bankovnih računa izvršene su neovlaštene transakcije, a obje građanke oštećene su za više stotina eura. Iz policije upozoravaju kako ovaj slučaj još jednom potvrđuje da prevaranti često ciljaju osobe koje su već bile žrtve različitih prijevara, obećavajući im pomoć u povratu izgubljenog novca. Građanima savjetuju da ne vjeruju osobama koje putem telefona, e-pošte ili aplikacija za dopisivanje obećavaju povrat izgubljenog novca, da ne instaliraju aplikacije na računala ili mobilne uređaje na zahtjev nepoznatih osoba, osobito one koje omogućuju udaljeni pristup uređaju, te da nikada ne dijele podatke o bankovnim računima, platnim karticama, pinove, jednokratne lozinke i autorizacijske kodove. Također, prije potvrđivanja bilo koje transakcije, potrebno je pažljivo provjeriti što se autorizira u mobilnom ili internetskom bankarstvu. U slučaju sumnje na prijevaru, građani bi trebali odmah prekinuti komunikaciju, obavijestiti svoju banku i događaj prijaviti policiji.
0: Ovo je Info

0: Ovo je InfoSat.
1: Policijski službenici su na trgu Svetog Jurija u Đurđevcu zatekli 26-godišnjaka koji je upravljao električnim romobilom, čija snaga motora prelazi zakonom dopuštenih 0,6 kW. Zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, protiv vozača će biti pokrenut prekršajni postupak, dok je električni romobil privremeno oduzet. Iz policije podsjećaju kako nisu svi električni romobili dopušteni za sudjelovanje u prometu na hrvatskim cestama. Romobili koji premašuju zakonom propisanu snagu ili brzinu ne smiju sudjelovati u prometu, a vozačima koji upravljaju takvim vozilima prijeti novčana kazna od 130 eura. U prometu su dopušteni električni romobili bez sjedećeg mjesta s motornim ili električnim pogonom, čiji radni obujam motora nije veći od 25 kubičnih centimetara ili čija trajna snaga elektromotora ne prelazi 0,6 kW, te koji na ravnoj cesti ne mogu razviti brzinu veću od 25 km na sat. Policija ponovno apelira na sve sudionike u prometu da radi vlastite sigurnosti i sigurnosti drugih poštuju prometne propise.
0: Ovo je InfoSat.
1: Policijski službenici policijske postaje Križevci dovršili su kriminalističko istraživanje nad dvojicom muškaraca u dobi od 35 i 60 godina i to sa šire križevačkog područja zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari. Temeljem naloga Županijskog suda provedene su pretrage kuća i vozila koje koriste osumnjičenici, a za koje se sumnja da su neovlašteno posjedovali oružje čije je posjedovanje građanima zabranjeno. Tijekom pretraga policija pronašla je i oduzela tri puške s glatkom cijevi, pušku M48, malokalibarsku pušku s optičkim ciljnikom, pušku s optičkim ciljnikom, metalni prigušivač, 247 sačmenih patrona, 227 komada raznog streljiva te zračnu pušku. Protiv dvojice osumnjičenika bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja. Također će biti podnesen i optužni prijedlog nadležnom prekršajnom sudu zbog prekršaja iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana.
0: Ovo je

0: Ovo je Infosat.
1: Još je nešto više od 2 tjedna ostalo do početka nove sezone Supersport HNL-a, a Slaven Belupo je opisao novi poraz u sklopu ljetnih priprema. Nakon što im je mjeru uzeo mađarski Debrecen, bolje od farmaceuta bila i japanska Hiroshima. Rezultat je bio 1-3. Poveo je Slaven u 14. minuti golom Banovca na asistenciju Bosaka, no 10 minuta kasnije Hiroshima je izjednačila, a u 37. minuti preokrenuo rezultat. U 64. minuti Japanci su zabili i treći gol, a na Slavenovim službenim stranicama ovako su objasnili situaciju u momčadi. Vidjelo se jednostavno da su noge kod Slavenaša teške usred napornih priprema, a kao što smo u uvodu naveli, veliki broj igrača je i dalje izvan pogona, tako da trener nije imao ni velike mogućnosti za rotaciju igrača. Ulazili su mladići od kojih je dobar dio tek došao u klub. Činjenica je da momčad nije kompletirana i da prava pojačanja zapravo nisu dovedena kako na lijevom beku, tako ni u veznom redu, gdje je situacija dosta ozbiljna s obzirom na odlaske i ozljede. Posljednju utakmicu u sklopu austrijskog dijela priprema Slaven će odigrati u četvrtak u

0: a lani jedan od kapetana u juniorima koji su imali sjajnu sezonu. Može pokriti sve pozicije u veznoj liniji, a zanimljivo je to da je debi u prvoj momčadi imao još u svibnju 2024. sa samo 16 godina, kada je odigrao 4 minute na Rujevici. U drugom dijelu prošle sezone nekoliko puta bio je na klupi trenera Gregurine. U prvenstvu u igru nije ulazio, no zato je odigrao 15 minuta u kup dvoboju protiv Lokomotive. Kao i nekoliko mu su igrača iz juniorske generacije, u sezoni pred nama Andro bi trebao biti na dvojnoj registraciji u Koprivnici, gdje će se dodatno privikavati na seniorski nogomet i probijati prema prvoj momčadi Slaven Belupa. Mi mu na tom putu želimo puno zdravlja, minuta i utakmica te sretnih trenutaka, poručili su u Slaven Belupu.
1: Ovo je InfoSat. Radio koji s tobom živi. Radio

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio Drava.
1: She wanna be in love, ay, ay, ay. She need to let it go, ay, ay.

맞은 별 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

0: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: Repriza. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan i dobrodošli u središnju informativnu emisiju. S vama je danas u Dnevniku urednik i voditelj emisije Bojan Horvat. Brojne teme imamo za vas, ostanite uz Dnevnik. U Koprivničkoj bolnici danas je predstavljena nova medicinska oprema za odsjek neonatologije, odnosno odjel koji skrbi o novorođenčari. Koprivničko-križevačka županija za tu je opremu izdvojila nešto više od 22.500 eura. Nabavljene su fototerapijske lampe, uređaj za mjerenje bilirubina i infuzijske pumpe koje će pomoći u još sigurnijoj skrbi za najmanje pacijente. Prilikom posjeta bolnici, župan Tomislav Golubić naglasio je da su ulaganja u zdravstvo jedan od prioriteta županije, a posebno u odjele koji skrbe o novorođenčadi. Dodao je i kako je ove godine za privlačenje i zadržavanje zdravstvenih djelatnika osigurano gotovo 1.000.000 eura. Na kraju posjeta, župan je zahvalio ravnatelju Devčiću i svim djelatnicima bolnice na predanom radu, te izrazio zadovoljstvo kvalitetnom suradnjom koju županija ostvaruje s općom bolnicom dr. Tomislav Bardek u zajedničkom cilju daljnjeg unapređenja zdravstvenog sustava, a dodajmo kako su u obilasku prisustvovale i županijske pročelnice Marijana Lokotar i Marina Jakšić. Grad Koprivnica je objavio važne informacije za podnošenje zahtjeva za legaliziranjem objekata. Zahtjevi za donošenje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađene zgrade podnose se isključivo elektronički putem kroz sustav e-dozvola, ističu u gradu Koprivnici. Uz zahtjevi je potrebno priložiti propisanu dokumentaciju koja uključuje geodetski snimak ili izvod iz digitalnog katastarskog plana, snimku izvedenog stanja zgrade, izjavu ovlaštenog inženjera građevinarstva o ispunjavanju temeljnih zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti, te prema potrebi uvjerenje Državne geodetske uprave da je zgrada bila vidljiva na službenim ortofoto snimkama prije 21. lipnja 2011. godine. Za pojedine vrste građevina, poput zgrada javne namjene ili pomoćnih zgrada, potrebno je dostaviti i dodatnu dokumentaciju kao i odgovarajuće suglasnosti ili potvrde ako je zgrada izgrađena na kulturnom dobru, vodnom dobru ili površini javne namjene. Prije podnošenja zahtjeva preporučuje se provjeriti potpunost dokumentacije jer se nepotpuni zahtjevi ne smatraju predanima, o čemu upravno tijelo obavještava podnositelja i građevinsku inspekciju. Više informacija o postupku, popisu potrebne dokumentacije, obrascima te poveznicama na sustav e-dozvola i važeći zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama dostupno je na službenoj web stranici grada Koprivnice. Grad Koprivnica i ove će školske godine nastaviti s programom prevencije karijesa kod djece. Raspisan je javni poziv kojim se traže ordinacije dentalne medicine, koje će provoditi edukacije i preventivne aktivnosti u koprivničkim vrtićima i osnovnim školama. Program će obuhvatiti oko 700 djece, otprilike 350 predškolaca i isto toliko učenika trećih razreda osnovnih škola. Cilj je djecu od najranije dobi učiti pravilnom četkanju zubi, oralnoj higijeni i zdravim prehrambenim navikama, a u program će biti uključeni i roditelji. Za provedbu programa grad Koprivnica osigurao je 4.000 eura, a zainteresirane ordinacije svoje prijave mogu poslati do 10. kolovoza. Program bi se trebao provoditi tijekom pedagoške i školske godine 2026-2027. Policijski službenici Policijske uprave Koprivničko-križevačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad 47-godišnjakom s koprivničkog područja zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela napada na službenu osobu i protupravnog oduzimanja slobode. Prema sumnjama policije, incident se dogodio u ponedjeljak 13. srpnja u poslijepodnevnim satima u Koprivnici u pravosudnoj ustanovi tijekom postupanja policijskih službenika zbog narušavanja javnog reda i mira. Osumnjičen je vrijeđao i omalovažavao policajce pogrdnim riječima, a potom fizički napao dvojicu policijskih službenika. Kriminalističkim istraživanjem također je utvrđena sumnja da je neposredno prije toga na ulici, nedaleko od pravosudne ustanove, prišao svojoj bivšoj izvanbračnoj supruzi, te je protivno njenoj volji fizički ograničio slobodu kretanja s namjerom da je prisilno odvede u pravosudnu ustanovu. Zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela napada na službenu osobu i protupravnog oduzimanja slobode protiv 47-godišnjaka podneseno je posebno izvješće i to nadležnom državnom odvjetništvu, a osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku. Policijski službenici policijske postaje Koprivnica zaprimili su prijave dviju građanki koje su postale žrtve računalne prijevare. Prema informacijama policije, nepoznati počinitelj kontaktirao ih je putem e-pošte i telefona, te ih lažno uvjerio da će im pomoći vratiti novac izgubljen u ranijoj prijevari. Tom prilikom naveo ih je da na svoje mobilne uređaje instaliraju aplikacije, autoriziraju transakcije te dostave osobne i bankovne podatke. Nakon toga s njihovih bankovnih računa izvršene su neovlaštene transakcije, a obje građanke oštećene su za više stotina eura. Iz policije upozoravaju kako ovaj slučaj još jednom potvrđuje da prevaranti često ciljaju osobe koje su već bile žrtve različitih prijevara, obećavajući im pomoć u povratu izgubljenog novca. Građanima savjetuju da ne vjeruju osobama koje putem telefona, e-pošte ili aplikacija za dopisivanje obećavaju povrat izgubljenog novca, da ne instaliraju aplikacije na računala ili mobilne uređaje na zahtjev nepoznatih osoba, osobito one koje omogućuju udaljeni pristup uređaju, te da nikada ne dijele podatke o bankovnim računima, platnim karticama, pinove, jednokratne lozinke i autorizacijske kodove. Također, prije potvrđivanja bilo koje transakcije, potrebno je pažljivo provjeriti što se autorizira u mobilnom ili internetskom bankarstvu. U slučaju sumnje na prijevaru, građani bi trebali odmah prekinuti komunikaciju, obavijestiti svoju banku i događaj prijaviti policiji. Policijski službenici su na Trgu Svetog Jurija u Đurđevcu zatekli 26-godišnjaka koji je upravljao električnim romobilom, čija snaga motora prelazi zakonom dopuštenih 0,6 kW. Zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, protiv vozača će biti pokrenut prekršajni postupak, dok je električni romobil privremeno oduzet. Iz policije podsjećaju kako nisu svi električni romobili dopušteni za sudjelovanje u prometu na hrvatskim cestama. Romobili koji premašuju zakonom propisanu snagu ili brzinu ne smiju sudjelovati u prometu, a vozačima koji upravljaju takvim vozilima prijeti novčana kazna od 130 eura. U prometu su dopušteni električni romobili bez sjedećeg mjesta s motornim ili električnim pogonom, čiji radni obujam motora nije veći od 25 kubičnih centimetara ili čija trajna snaga elektromotora ne prelazi 0,6 kW, te koji na ravnoj cesti ne mogu razviti brzinu veću od 25 km na sat. Policija ponovno apelira na sve sudionike u prometu da radi vlastite sigurnosti i sigurnosti drugih poštuju prometne propise. Policijski službenici policijske postaje Križevci dovršili su kriminalističko istraživanje nad dvojicom muškaraca u dobi od 35 i 60 godina i to sa šire križevačkog područja zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari. Temeljem naloga Županijskog suda provedene su pretrage kuća i vozila koje koriste osumnjičenici, a za koje se sumnja da su neovlašteno posjedovali oružje čije je posjedovanje građanima zabranjeno. Tijekom pretraga policija pronašla je i oduzela tri puške s glatkom cijevi, pušku M48, malokalibarsku pušku s optičkim ciljnikom, pušku s optičkim ciljnikom, metalni prigušivač, 247 sačmenih patrona, 227 komada raznog streljiva te zračnu pušku. Protiv dvojice osumnjičenika bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja. Također će biti podnesen i optužni prijedlog nadležnom prekršajnom sudu zbog prekršaja iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana. Sport. Još je nešto više od 2 tjedna ostalo do početka nove sezone Supersport HNL-a, a Slaven Blupo je opisao novi poraz u sklopu ljetnih priprema. Nakon što im je mjeru uzeo mađarski Debrecen, bolje je od farmaceuta bila i japanska Hiroshima. Rezultat je bio 1-3. Poveo je Slaven u 14. minuti golom Banovca na asistenciju Bosaka, no 10 minuta kasnije Hiroshima izjednačila, a u 37. minuti preokrenula rezultat. U 64. minuti Japanci su zabili i treći gol, a na Slavenovim službenim stranicama ovako su objasnili situaciju u momčadi. Vidjelo se jednostavno da su noge kod Slavenaša teške usred napornih priprema, a kao što smo u uvodu naveli, veliki broj igrača je i dalje izvan pogona, tako da trener nije imao ni velike mogućnosti za rotaciju igrača. Ulazili su mladići od kojih je dobar dio tek došao u klub. Činjenica je da momčad nije kompletirana i da prava pojačanja zapravo nisu dovedena kako na lijevom beku, tako ni u veznom redu gdje je situacija dosta ozbiljna s obzirom na odlaske i ozljede. Posljednju utakmicu u sklopu austrijskog dijela priprema Slaven će odigrati u četvrtak u 17.30 u Starnbergu s mađarskim Paksijem. Novi ugovor s koprivničkim prvoligašem potpisao je još jedan mladić iz škole nogometa Slaven Belupa. Riječ je o Andri Sokaču, 18-godišnjem veznom igraču iz Preloga, koji je produžio vjernost Slaven Belupu na još 2 godine, odnosno do ljeta 2028. Andro je iz obližnjeg Preloga u redove koprivničkog prvoligaša došao sa samo 12 godina, te je prošao kroz sve uzrasne kategorije. Bio je jedan od stožernih igrača u svima, a lani jedan od kapetana u juniorima, koji su imali sjajnu sezonu. Može pokriti sve pozicije u veznoj liniji, a zanimljivo je to da je debi u prvoj momčad imao još u svibnju 2024. sa samo 16 godina, kada je odigrao 4 minute na Rujevici. U drugom dijelu prošle sezone nekoliko puta bio je na klupi trenera Gregurine. U prvenstvu u igru nije ulazio, no zato je odigrao 15 minuta u kup dvoboju protiv Lokomotive. Kao i nekoliko mu su igrača iz juniorske generacije, u sezoni pred nama Andro bi trebao biti na vojnoj registraciji u Koprivnici, gdje će se dodatno privikavati na seniorski nogomet i probijati prema prvoj momčadi Slaven Belupa. Mi mu na tom putu želimo puno zdravlja, minuta i utakmica te sretnih trenutaka, poručili su u Slaven Belupu. Seniorska momčad nogometnog kluba Koprivnica krenula je s pripremama za novu sezonu u Supersport drugoj nogometnoj ligi. Klub je na društvenim mrežama objavio kako je zadržan kostur momčadi. U kadru su ostali najiskusniji igrači kojima su priključeni perspektivni juniori i nekoliko pojačanja, a par igrača stiglo je na probu. Nakon završetka priprema Slaven Belupa priključit će se još nekoliko igrača. Igrače su u oči prvog treninga pozdravili predsjednik kluba Tomislav Zalar i trener Sergej Milivojević, koji su im poželjeli uspješnu sezonu, u kojoj će cilj biti predstaviti se što kvalitetnije u trećem rangu hrvatskog klubskog nogometa. Stručni stožer ostao je na okupu, osim Hrvoja Kudumije, koji je prešao u stožer prve momčadi Slaven Belupa. To pokazuje da B momčad, osim razvijanja igrača, služi i za razvoj trenera, što je još jedan dokaz uspješnosti projekta, ističu u koprivničkom trećoligašu. U sklopu priprema odigraće se i 6 pripremnih utakmica, a suparnici će biti Kapušvar, Sesvete, Maksimir Karlovac, Međimurec te juniori Slaven Belupa.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra pretežno sunčano, poslijepodne i navečer uz više oblaka, mjestimice, kiše i pljuskovi s grmljavinom, osobito u središnjim predjelima, pa tako moguće i kod nas. Puhaće slab do umjeren jugozapadni vjetar uz pljuskove prolazno jak sjeverni i sjeverozapadni. Maksimalna dnevna temperatura oko 32 Celzijeva stupnja. Toliko u Dnevniku, pozdrav od urednika i voditelja emisije Bojana Horvata. Ostanite i dalje uz program Radio Drave.
0: Dnevnik Radio Drave. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Drava.

0: He's a penguin looking motherfucker.
1: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
2: kada te pogodi pjesma.
1: Stiže stvar samo za tebe.